Dorohu sluchači, dobroj večur, takou reskou, choc trošku smutnou notou sme začali tot nový cykl peredač na anteni Rádia LM FM. Srdečný vás všetkých pozdravuje Roberto Lombino. Pred chvíľkou minula 8. večer na Lemkovini, 9. večer na Pitkarpatský Rusy a hn daleko v Americi, ak nás slucháte, tak napríklad v New Yorku, teper paru minút po 2. hodini po obidi. Bar sa tišu, že slucháte Rádio LM FM i ďakujú tež jeho redaktoram za tú možlivosť nahrávania autorských peredač na jeho anteni. V džingli ste čuli, že vám budeme prezentovať muziku, kultúru i ľudé. Až toto vlastne značiť. Chodil bym vám v rámkach toho cyklu púšťať pereriznú rozmajitú muziku, či už rusínsku, slovianskú, abo z druhých častej Európy a časami navet dále z celého sveta. Hlavne to bude folková, ľudová muzika alebo muzika s ňou zviazaná. To znači, to môže byť spívaná poézia, ale podakoli tož jazz, očividní ľudové písni v aranžáciách do druhých žánriv, ale predpokladám, že podakoli sojne odpušču dajaku napríklad muziku z 80-tych rokov abo daš to druhé, što sa mi tož ľubiť a budu sa tým z vami chotiu podeliti. Krim samoj muzik vám budu kus podribnejšie rozpovídal o miestach, skadl to ta muzika pochodiť a v každej relácii učujete tož bisidu abo s interpretom toj muziky prezentovanej abo napríklad s členom jednej z európskych národných menšín abo s dakým napríklad zviazaným so slovianskými jazykami, s lingvistikou, s kultúrou, s literatúrou. Takže dúmam, že toho bude veľo. A jasné, že najčastejšie to bude po rusínsky, po poľsky alebo po slovácky, a jak v druhých jazykách, tak jakýsi kurtý fragment do 5 minút vám zaproponujú nahranej, potom jeho podsumujú a dále už vám budú prekladať, prezentoval, predstavľal toto, što jem sa od hostia diznal. Ale dnes už to tá perša peredača dosť vyňatková, bo tak sa skladať, že v mojim rídnym mieste v Prazi mala miesce pred týždňom stríča z nahody 15. ričnici osnovania združenia Rusyn.cz, Rusyńska iniciatíva v Českej republice. I jak hlavnú najdolšiu časť toho programu bym vám chotil zaproponovať nahrania z oficiálnej časti toj striči, kde hlavní členové združenia predstavili jeho diania a tož spívackú grupu Kantar, ktorá vznikla jak časť združenia, krim toho, jak hysť prišla spívacká grupa stoličného džúku zo Slovenska, z rusínskeho sela Veľký Lipník. Takže aj slovo, aj muzika už boli zapevnené. To značí, že teper na počátku vám pušču len iši zo dvi písni, jak takú malú zapoviť toho, što vás čekať v budúcich peredáčach a potom už sa pereneseme do Prahy. Perša písňa, ktorú ste čuli, pochodiť z Moravy, zo schydňoj časty Českej republiky, konkrétne z regionu Valašsko, to samý schyd Moravy, samý schyd Českej republiky, už vlastne časť Karpat pri slovenskej hranici, spíval ansambl Docuku z mesta Valašské Meziříčí, a spívalo sa v nej o husloch, ktoré by mali dievčaťu toho
powiedzmy, lirycznego podmetu, albo toho, kto śpiewać, tak jego dziewczaciu by mali powisty to te husli, że już chłopiec był odwedeny do wojska. Także po tym, kiedy się wierne, tak jej wierne też swój pocilunok, a kiedy by pał w mer, tak żeby jego mila przyszła na jego grob a tam postawiła krzyż a pomolila się za niego. Druga pieśń też będzie kus taka smutniejsza i też o lubowy, ale wybrał jej jak przykład balkańskiej muzyki, której będzie niemało w moich peredaczach, a żeby toho nie było mało, tak śpiewać jej bosenska śpiewaczka Amira Medunjanin, ale pieśnia makedońska, narodna w rytmie 11/8, pro tych, którzy kus o muzyce znają, też tam uczujete jazzowe piano, także to nie jest taka czysta narodna muzyka, ale chciałbym wam tą pieśnią wskazać, że też jazz będzie częstym żanrom w moich peredaczach i folk, i toto spojenia różnych żanrów. Oj ty momcze ochrygiancze, pieśnia o chłopcu, który małem bardzo skurto milu, a teper często siedzieć albo chodzić koło ozera a czekać, czy się jego mila werne.

0: No, a teper už sa perenosíme do Prahy, do Domu národných menšín, kde sa odbyla minulú sobotu, to znaczy 3. žoutňa oktobra 2026 roka, stríča z nahody 15 rokov diania Združenia Rusinoce Z, Rusinská iniciatíva v Českej republice. Predávam mikrofon jeho členom, predsedovi Michalovi Sakmarovi, Jaroslavovi Mihaličovi i Petrovi Čulákovi, ktorý vám kus opovídať o samým združeniu i o spievackým ansambli Kantar, ktorý vzniknul jak jeho časť. Muzyczne wstawkę zapewnił jak raz tot ensemble Kantar, tak samo jak stoliczną dżyłkę, grupa z rusyńskiego sela na Slovensku, Veliký Lipnik.
1: Jem rád, že ste tu všetko prišli, všetko by sme vás tu cíli srdečno privítati. Každopádne, srdečnú bezva vás chtiu privítati, chtiu viem poďakovati za to, že ste tu prišli. A samozrejme ten, bez ktorého by sa to nedalo zorganizovať, hlavne našim sponzorom, to je pivovar Sviany, hotel Anet, hlavné mesto Praha a v neposlednom rade tu Domu národnostných menšín. V rámci dnešného večera sa vám predstaviť skupina Kantar v staršom i v novšom zloženiu. Bohužiaľ, ani z jednoho, aj z druhého zloženia jeden člen chybí, nemohli sa dostaviť tí, co nás mrzí. Ale budete čuti aj hudobného hostia z malého, z veľkého Lipnika, stoličného Dževka, ktorí ku nám prišli až tu do Prahy. A verím, že si dnešné poobídia i dnešný večer, potom jak toto tu hlavne skončí, užijete. A že spolu s nami oslavíte 10 rokov skupiny Kantar i 15 rokov našeho združenia Rusinice Z. Tak užívajte sobie a príjemné slúchania vám prajem.
2: Všetko vás vítame. Thank you.

0: Teraz by som rád privítal Peťa Čuláka, ktorý vám povie niečo o vzniku a histórii združenia, ako vznikalo a ako ste sa k tomu dopracovali. Tak Peťo, je to tvoje.
1: Ďakujem. Takže, každý zažije svojich 15 minút slávy, povedal Andy Warhol, takže ja ich mám teraz na pódiu. Pred 15 rokmi sme sa stretli, takáto partia, ktorý to vykopol Peťo Derco. A bolo to v roku 2010 také prvé striča. A ešte vtedy netušil, že kto tam príde, a zrazu tam prišlo celkom dosť ľudí. Hej, tu vidíte Miša Peča. Mišo, je niekde. Čau Mišo. Milánko tu určite bude na ďalších fotkách. A vtedy videl, že to dáva zmysel, že tí ľudia, čo sú Rusnáci, žijú tu v Prahe a chcú sa stretávať. A tak vykopol ďalšie striča a už sme si tam pozvali aj osobnosť, ne? Fedora Vica, že by sme to mali takto hneď pokrstené. Vidíte, že tu hneď sme ako to aj zapíjali. Fedor Vico to je komedian, ten tam robil srandy, zabával nás. A vtedy si vlastne Peťo uvedomil, že poďme tomu dať nejakú formu zábavy. Hej? Tak sme urobili prvú rusínsku zábavu, kde prvý listok stal 200 korún a bolo v tom jedlo, večera, pripítok a tom bola. Celkom super. A prišlo nám 200 ľudí. A tu na tejto fotke by som chcel vlastne ukázať to, vďaka tomu, vďaka týmto šiestým chlapcom to vzniklo. Vidíte, iba piatich, ja som ten šiestý, ja som to fotil. No a Milanko je tu, Milan robil nám DJ-a. Hej. Maťo Veličko, on folklorista, on spieval, určite ho poznáte. Peťo na Stýšin, Peťo hral na našich plesoch, čiže on mal na starosti hudbu. Peťo Derco, on to celé zorganizoval, on to celé vymyslel, on bol ajťak a vlastne podchytil Facebook a začal to organizovať, tie všetky stretnutia. A Mišo Peč, on už tedy študoval Karlovú univerzitu, takže on priniesol chlapcov, ja dievčatá a urobili sme super zabavu. A potom, keď sme videli, že tá zabava ide skvelo, tak sme si povedali, poďme to urobiť oficiálne. A vlastne v novembri 2011 sme sa stretli 16 ľudia a založili sme Rusini.cz. Vtedy Peťa Derca, manželka, nám vytvorila logo a dodnes ho používame. A takto postupne sme sa stretávali, boli rôzne prednášky, to boli začiatky, dokument Naše rusínske tradície nám nedovolia zabudnúť, vlastne od Budňaka. Potom sme mali prvý ako ples, ale už to bola ako druhá zábava, takže sme veľmi si neboli istí, ako to nazvať. Nazvali sme to druhý rusínsky ples a od vtedy vlastne pokračujeme všetkými plesami. Niekedy sme ho volali rusínsky ľudový ples alebo rusínsky ples. Vidíte, že tam nám prišli zahrať čarvanci, mali sme aj harmonikára, zdražili sme listok dvojnásobne, z 200 sme išli na 400 korún, lebo sme videli, že nie je to možné utiahnuť. A už sme tu fungovali

ako nezisková organizácia. Už sme to nerobili ako súkromné osoby. Mali sme to na Prahe 13 v kultúrnom dome Mlejn. A potom sme začali rôzne prednášky. Toto bolo premietanie fotografa Ivana Marka, kde ukazoval fotky z kostolíkov na východnom Slovensku. A tak sme urobili ďalej druhú grilovačku. Prvú grilovačku som preskočil omylom. Ale tú druhú grilovačku, tu vidíte, že to sme sa zišli na takom zámečku a opäť sa tu zišli tí zakladatelia. To som ja, toto je Peťa Naslišina manželka, Martin Veličko, Peťo Devco so synom, Peťová manželka, Mišo, Peťo Naslišin, toto je Martin Feč, áno, taký mladý, no. A tu sme sa stretli, opekali sme pacátko, super akcia. A potom zase sme si pozvali už Fedora Vica a ten sa len čudoval, že čo my sme vlastne za tie 2 roky dokázali, hej. Krásne tu vystavili sme všetky jeho karikatúry, väčšinou sme všetky tieto veci robili v Dome národnostných menšín. Vystavili sme karikatúry, on to odprezentoval, on je ako karikaturista, píše to po rusínsky, je Rusín, je veľmi populárny na východnom Slovensku. Potom prišla Anna Drevianíková, skvelá žena, rozprávala nám, ako kedysi dievčatá, keď chceli prilákať chlapov, tak že si dávali nejaké papieriky pod vankúš a proste skúšali ploty, hej, že kto mal silnejší plot. Veľmi zaujímavé tie rusické tradície. A vtedy vlastne tam spievala Dominika Sakmárová a Miška, veľmi tiež ako pekný program. A tak sme postupovali ďalej, boli sme na krste CDčka pani Svetlány Kalúskovej a zase ples. Tretí ples, rok 2013, zase skvelá akcia, prišlo zase 200-250 ľudí, proste zistili sme, že je o to taký veľký záujem, že musíme robiť ešte ďalšie akcie mimo toho plesu. Tak sme začali robiť majalesy, čiže majové akcie, katarínske zábavy a do toho ešte tiež opäť vernisáž fotografky Jasmínskej, myslím, že Ivana Jasmínska, a tie sme sa tu stretli v Dome národnostných menšín, odprezentovali sme fotky, tie fotky boli ohľadom Rusínov a ako teda žijú. A potom v maji 2013, myslím, že to bola Maťa Velička iniciatíva, tak prišli vystúpenie speváckej skupiny Rosa z východu sem do Domu národnostných menšín. Prvýkrát sme sa tu takto prezentovali ako Rusíni na muzejnej noci, že ukázali sme, aké sú naše tradície, čo vlastne robíme za aktivity. Veľmi pekný deň. A opäť grilovačka, tak jak to má byť. Stretli sme sa, zaspievali sme si, opäť skvelá akcia. Peťo nás tiež zobral harmoniku, mali sme gitáru, paráda. Potom sme si pozdravili Jozefa Keselicu. Jozef Keselica nám vystupoval na prvej zábave, ktorú sme mali, a tak prišiel tu odprezentovať, mal prednášku o Andy Warholovi, tiež veľmi pekné. Opäť tu v Dome národnostných menšín a bola to podarená akcia. Čiže okrem týchto akcií, ktoré vlastne sú plesy, zábava, tak sme začali organizovať aj takéto rôzne prednášky, aby ľudia získali povedomie, o čom sú tí Rusíni, čo vlastne znamenajú, kto sme, skadiaľ vychádzame. Takže tu už, ako hovorím, bol taký záujem o to, že sme začali robiť tie katarínske zábavy. No opäť vystúpenie Topár, to bolo nejaké cerkvi. Áno. Keď chceš, Tani, môžeš mi prispomôcť, pospomínať. A to je asi všetko. Miško, môžeme pokračovať ďalej.

pocit, to boli stolično hodinky. Ďakujem za vystúpenie a môžeme ešte pokračovať ďalej. Takže rok 2014 bol pre nás zlomový. Peťo Dercov sa snažil tak viac stiahovať do úzadia, aby to, tá organizácia fungovala bez neho a začal preberať žezlo Maťo Veličko. Čiže prešli sme z takej teoretickej nôty, kde sme skôr sa rozprávali o tom, kto sú Rusíni, kde žijú a tak, sme prešli do toho folklórneho, lebo Maťo bol oveľa viac folklórne orientovaný. A vidíte, že štvrtý rusínsky ples bol oveľa taký viac dynamickejší, oveľa viac ľudovejší. Na fotkách je vidno aj Roberto, ten je dneska známy. Založil sa pravidelný klub ľudovej piesne a to tuším, že bolo jeden z prezvestí kantáru. Hej. No a čiže mali sme oveľa viac takých zábav, vidíte tu už je majová zábava v roku 2014. Potom Maťo pozval Ruteniu sem, to sú molodí Rusíni, ktorí žijú v Bratislavy a prišli sem vystupovať do Prahy. Takže potom sme mali vystúpenie Anky Poračovej, veľmi krásne, v septembri 2014. Potom sme vlastne rozbehli Rusini o nás s vami. Prvé to bolo v Liberci, to pod záštitkou Tani. A potom sme mali aj v Prahe to isté. Veľmi pekné. A prišla tam pani Dereveň Janíková odprezentovať tiež. Čiže mali sme takých stálych hostí, ktorí sa tu radi vracali a vlastne vzdelávali nás ďalej. A rok 2015, ďalší, piatý ľudový ples, tiež bol prekrásny. V máji 2015 tu bolo vystúpenie Márie Macaškovej, úžasná žena, veľmi pekne. A zase ďalšia akcia, a to bol Maja Eales, rusínska zábava v máji 2015. Potom muzejná noc, sme zase už prešli na, tu už boli niektoré veci, ktoré sa opakovali každý rok, čiže muzejná noc, rôzne prednášky a grilovačka alebo víkendová chata, kde sme sa stretli ako Rusini. 2016 zase ples, vidíte, že tie plesy sú niečo, na čo my ako fungujeme a staviame, ale okrem toho plesu máme aj iné aktivity. Takže takéto členské posedenie spolku, už vidíte Maťa, ten už vlastne, a už tu vlastne začal vznikať kantár vo Vedkom. A ďalšia muzejná noc, začali sa organizovať také rusínske dieťačie centrum v Praze, to bolo v septembri 2016, potom tie deti aj vystupovali neskôr. Rusínsky ples, opäť 7. Rusínsky ples 2017, tiež to bola skvelá akcia. Spevácka skupina Poliana z Jaria Viny, tu je tiež niekde pani Derevianíková, nie táto. Takže vyšla, vystupovala. A rusínska zábava, opäť májová rusínska zábava v roku 2017. Tu bolo aj vystúpenie detí z rusínskeho centra v decembri 2017. A oslava nového roku 2018. A takto sme zase prešli do ďalšieho roka. Ďalší ples 2018. Krásny ples, veľký. Myslím, že to bol v Radio Palace, veľké priestory. Ten rok 2019 a 2018 boli jedné z tých najväčších plesov, ktoré sme mali. Mali sme tam cez 300 ľudí. A tu sme išli na výlet na Moravu 2018. Vystúpenie na Staromestskom námestí skupiny Kantár a možno ja už to nechám tak, tam vlastne o tom Kantári už bude viac Miško rozprávať.

0: Steve.
1: Zoznamíme o tom, jak vznikal kantár, ale keďže to nie je až také zaujímavé, jak to spívanie a hrania, takže budeme snažiť to co najrychlejšie zrobiť.
0: Ináče dostal domácu úlohu, že budem sa na to pripravil a vás nemám čas.
1: Hej, ja jem to robil včera. Ale Nino.
0: Nebudu hvaliť divko, asi dneska vlastne máme za to, že keď je 10. výročie, tak
1: spievame
0: spolu už 10 rokov.
1: Vidíš, že je to neoficiálne výstupie. To už ešte sme len uvažovali o tom, že by sme mohli byť kantár. A na ďalšom slajde, keď to Peťo prepne, tu už sme byli kantár. Taký moločie, ale...
0: No, inakšie to bolo tak. Maťo Veličko mňa oslovil, dúmam, že to bol tretí ročník Rusínskoho plesu. S Maťom sme sa znali za to, že Vin bol zo Snin, ja z Humenoho, dakoli sme spolu spívali a tak dále. Tak to tretí ročník, na tretí ročník Rusínskoho plesu oslovil vlastne mene, či táto mi neprejde za hostia na tretí Rusínsky ples. Hovorím, OK, tam sme sa nejak tak dali dohromady. No a prešla myšlienka za to, že Maťo veľký humenského tria, fanúšik, chodil spívať, spívam k humenského tria, hovorím, dobrý, poďme na to, no ale sme dvojo, na trio je potreba šiť ako zohnatý, takže s Maťom sme začali tvoj hlas, je pravdou, ale nemali sme žiadny doprovod, tož. Takže to bolo také, že sme hľadali jak doprovod, tak tretí holos. S tým, že sme sa stretli, Miško...
1: Pamiatam na koncerti Marky Mačoškovoj, ktoré vám tu Petro ukazoval. Tam som ju pamiatam presne v týchto priestoroch, sme špívali. A potom vedľa, kde bude after party, tam sme tiež mali pre ten after party. A tam sme spívali, som ju pamiatam, čo mu zrejme, že co podaj, ja neviem, či Ači ja to chrža, alebo Roste Roste Čerem synov, tu sme vedľa Jaraša postavili, nepoznali ho išti. Vtedy jem bol taký šťastný, teraz už menej, ale... ale prišlo za mnou, že sluchaj mňa, dobrý, spíváš, čo viac nechýl s nami, že také...
0: Kto za tom?
1: To za mnou je spíšlo.
0: No, za tom.
1: Že či viem, nechcel sa kudým pridať, že hľadajú treťoho do spívu, že chcú založiť to také... Trio spívacké a ja taký ešte vtedy študoval druhý ročný vysokej školy, samozrejme, že keď sa bude človek len tak študovatý, že jasný, že idem s vami. Tak tie skúšky zo začiatku vyzerali vecej povídania a píva jak spívania.
0: Ale naopak, pozor, Miško, spíváčok výbornej. Je pravdou, že s Maťom sme už mali takto nacvičené a Miško do toho rybnička skočil úplne fakt luxusne. To sme si tak sili všetko troje, že my sme sa stretávali, pamätám, každej četvrte sme sa stretávali dlho roku sme sa stretávali. Otec nám upravoval písni za to, že humenské trio malo náročnejšiu verziu, tak hovoríte, otec, ja mám zdrobu, že dáš to také jemnejšie. Takže nám zrobil také variant pro nás. No a sme cvičili každej četvir s tým, že jedno úsmevné, no úsmevné. Ono to tak, nie je sranda spívať tretí holos, za to, že tretí holos je fakt ťažký. A Maťo Veličko, ktorý spíval tot tretí holos, tak mi len chodil a brunkal. No a hovorí, chlopci, sluchajte, nahrajte mi tretí holos a ja sobie budu doma cvičiť. Tak vím, co by kúpil tot...
1: Diktafón.
0: Diktafónik, hej, malý diktafónik. No a pak začal sobie nahrávať tot tretí holos a hovorí, že juj, tak sluchajte, tak ja doma furt brunkám a ja sobie dám sluchátka, položím sobie toto na kuchynskú linku a doma brunkám a už mi priateľka hovorí, to normálne, furt medvedi robíš. Ale ona neznala, že ja mám sluchátka tu a toto. Takže ono to také usmevné, ale nie je to sranda spívatý tretí holos. A my sme sa s Miškou porozumiali z neho, že Brunkáčik Brušov a Brunkáčik. Ale je pravdou, že takto ušperkoval a Maťo spíval to ťažký tretí holos. Fakt výborný.
1: A že by sme nezabili, tak z toho len takého cvičenia a popíjania v kancelárii sme to dostali vonka, až keď ku nám Peter Holotňák pridal s akordónom, ktorý tiež ku nám zapadol svojou povahou barc dobre a je veľa usmievných zažitkov, ktoré sa tu nemôžu spomínať ani, ak sme dopadli na doktorých Janoškovi Dukatov a tak. Ale tým, že sme pôsobili takým štýlom dlhé roky, tak sobie aj veľmi blízky vzťah vypestovali. A potom kolo roku, neviem, 2020, je odchádzal do Bratislavy, Peťo?
0: 25 bola fotka.
1: Myslím, že 2020 sme to tak, že Petro sa odsťahoval do Bratislavy, Maťo pomaly odchádzal do Sabinova. Tu už 5. výročie sme cez COVID oslavili len tak a kapela, cez internet. Ale potom, no už to bolo také, že keď sme mali ešte také akcie, však samozrejme, že nás ešte volali, či už to bolo tu do minorovnostných menšin, alebo na nejaké setkanie ľudových muzik. Toto je tiež veľmi fotka, ktorý som sa vyjadril, keď sme s Jarom nahrávali pre Slovenský inštitút vo Varšave také pesničky.
0: Prebažte, že je otočené, ale toto fotku vidíte tej pietku. Takže raz.
1: Bolo akože, natočili sme vtedy asi, ja neznám, počas celého večera, neviem, 10 videí. A my sme sobie s Jarom mysleli, že sme to parádne zašpívali. A jak som to na druhý deň slúchal, tak to perše bolo dobré. A potom, jak sme, jak to tá fľaška akože šamiňala, tak tie videá boli čím ďalej tým horšie. A mali mi z domu, neviem, nakoniec domu nešiel, no, od Jara. No a tu sú potom také fotky z nožov obdobia, keď sme tu sme špívali s vašom patejdlom na oslavy Slovenského domu, ale
0: vaše s nami spíval. Nie, vaše patejdlo s nami.
1: Aha, sorry, vaše s nami spíval. A už postupne sme začali tvoriť takej novšiu verziu kantáru, ktoré fotky už potom tu dali vidíte, ale ktoré už sme dneska tu videli, tu už vidíte, že Tono Perš raz tu napríklad.
0: Tu sme spívali znielku na to.
1: To bola znielka, to bola vysnická hymna. Sme nahrávali Husickú hymnu. Nie,
0: chodí povisti na to, seriál Sľub.
1: Aha, nie, dáte inakšie. Čiže vlastne teraz už spôsobíme v novšom prevedeniu, ktoré ste už tu dneska tiež videli a ešte raz uvidíte. A samozrejme, že Jaro s Peťom, keď môžu, tak všetci ráde za nami prídu, zašpívatí, vystupovatí. Tiež akože skúška na dnešné vystúpenia bola taká, že sme sa stretli tu jednu, dva raz sme sa to zašpívali, až možno to je aj čutý. A išli sme na priamo, čo v podstate o chvíľu zase uvidíte. Myslím, že Peťo, keď už to priklika, že už tam veľa fotno. A tu je náš najnovší muzikant
0: tak,
1: z Plesu,
0: no.
1: Čiže
0: je člen z kantáru, ktorý neže len neznáte primáty husly, ale ani hraty.
1: A tak uvidíme, či zná aspoň špívaty, čo už o chvíľu. Keď poprosím Peťa, že by dvihol harmoniu. Tak to bolo také rýchle, 10 rokov kantáru, 10
0: a
1: pol, keď to
0: znamená. A je pravdou, že tých 10 rokov bolo krásnych. Mali sme hromadu vstupliň, môžu vyťahnuť najkrajšie, kde sme chodili na Janošikov Dukát do Rožňova pod Radhoštem. Tak človek, keď prejde na takej folklórnej festival, víkendovej folklórnej festival, tak v dnešní doby odložitý telefón v piatnicu po obidi a zjatý ho až nedeľu po obidi, to je proste nádhera. Tam proste je to hromada ľudí, ktorí vás stretnúť, ktorí vás ponúknúť, ktorí sa na vás usmívať a vo to vidíte, že to je proste to srdce a toto je. Toto je to, čom to treba robiť. Ďakujeme. Asi tak.

Tak, a teraz ešte vám predvedeme nové zloženie v kantáru, potom ešte raz prídu stoličného dživka a potom vyriu, že sa všetky tešíte na kapusnicu, pivo, koláči a ináč, jak sa u nás varí after party.

Olšavici, což je na Spíšu, a že sme na tým Spíšu, nad tými či ostali, tak byli dievčatá z veľkoholipníku a budete čupiť biznis z veľkoholipníku.

našomu všetkého chceme pozdraviť, lebo ste povisti, že sa postavili, šatu pošpovali, ale nič nepovedia. Ďakujeme vás skrašne všetkým, čo nás tu pozvali. Majke, ako čo môj, neznam, kde je, ale ona je naša rodačka z Lipníka a ahoj Maji. Vďaka tobi môžeme tu byť, samozrejme aj vďaka Miškovi a vďaka všetkým, čo nás ste teda pozvali na túto krásnu akciu. Ale my sa chceme poďakovať aj našej muzike a za to, že takú dlhú drogu sme tu museli proste prejti, ale sme tu bez rady. A dokonca sme prinesli aj zakručaný k zvýšavici, takže to si zaslúžil potlesk, ale najpäršie našej muzike.

0: Dobrý deň, je pondelok 12. októbra 2026. Roku je popiv 8. musel 8. priašovského štúdia, koho mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. je tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Nebo co s bojníkom?

Britanský premiér Andy Burnham, jak pešiše vláda svojej krajiny, potvrdil v nedeľu zasiahovanie Rusie do referenduma o Brexite pred 10 rokami. Informuje o tým agentúra DPA i Associated Press. Burnham podľa vlastných slov informoval priamo v centráli svojej vláda na Downing Street i dostal jasnú odpoveď, že prešlo ku tomu, poviu podľa dopredu publikovaných úryvky z podcastu s názvom The Rest is Politics. Jak točno rosejské zasiahovanie podľa spomenaných informácií prochodilo, Burnham neprebležil špekulácii, o tým zasahovaním sa ale pojavľovali už dlhodobo, pripomínať agentúra DPA. Britanský premiér dodal, že počas svojej minulotožňovej návštevy Berlína by si dodal o tie témy i s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, doplnil, že i v Nemecku nepochopno istnúť rosejské dezinformácii, ktorých cíľom je oplňovať dianie na tamtejšej politickej scéne. Znáte by si dovolmi, že AFD je jasno previazaná s Rosiou i domám, že je financovaná, povie Burnham, do nemeckej politiky bezpochopno idúť z Rosii dezinformácií i rizna polo informácií, dodal. Teper je vážno, toto diela jasno i zrozumiteľno. Nazvatý vieriu, že to voličom v Nemecku i Francii pomôže zrozumieť, že dakotre z tých političných dí sú cíleno buntované našima protivníkami, predovšetkom Rosiou, prodlžoval Burnham. Británci v referendumi pred 10 rokami tísnou väčšinou hlasovali za odchod krajín z Európskej únie, nasledoval dlhý period političného chaosu, prečom k samomu vstupeniu nakoniec došlo. Počiatkom roka 2020 Burnham nedávno označil Brexit za katastrofičnú chybu. Ja nevolúčil ani, že by krajina znova vstúpila do Európskej únie. Parlamentný komitet pro tajné služby i bezpeku proti mu v roci 2020 neprešlo na to, že vtodošňa vláda pouni neocenila vplyv, jaké mohli mať rosejské državné médii i konta tzv. Troliv na referendum o Európskej únii. Rosia dlhodobo ohlošuje, že sa nevmyšuje do vyborovaných referendumy v inších krajinách, prepovedať Associated Press. Burnhamov vo slovo prechodiať v časi, keď britanská tajná služba varujúť pred rosnúčou hrozbou rosejského zasiahovania do demokratičných inštitúcií v Británii. Toto vo slovo súť považované za obše perše prepad, kole britanský premiér publično priznal rosejské zasiahovania do holosovania o Brexite.

Grupa šesťoch amerických senátorov z obidvoch politických partií i z demokratov i z republikánov v nedeľu vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, že by upustila od plánu nakupovať naftu z Rusy, informuje o tom agentúra Associated Press. Teda v piatnicu po telefonáte s rosejským prezidentom Putinom volo sa, že Rusia bezodkladno dodať na americkej i svetovej rynok veciak 300 tisíc tón naft v novembri ďalších 500 tisíc tón a bezposredno potím 1 milión tón. Ďalšie 3 milióny tón podľa neho Moskva dodať skurto potím, jak prejdú toto poprední. Denná spotreba nafty v Spojených štátach je okolo 3,8 milióna barelov, čo je vece jak 500 tisíc tón. Štyrmi republikánske senátor i dvom demokratičné senátor sa prejednali ku vohološiňu publikovanomu v nedelu na protest proti toho dohovoru. Povili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne pojasnenia na, že by zargumentovať svoje riešenia, jak to vyžaduje zákon. Spojené štáty by nemali dávať Putinovi finančnú pomoc, pokiaľ Rusia aj ďalšie zabíjať ukrajinských civilistov. Vláda musieť bezodkladno zmeniť kurz, napísali republikáni Susan Collins, Lisa Murkowska, Tom Tillis, John Curtis a demokraty Jean Shahin i Richard Blumenthal. Trump dohovor ohlasil takého týždňu potom, dohovor s Rusiou, jak kongres chválil zákon, ktorý prezident nariadil dati vôrazno clá na najväčších importériu rosejskoj ropy alebo zemného gazu. Cílom toho legislatívu je obmedžiť príjm Rusy z prodáži ropy i zemného gazu. Toto hrošie samo sebou Moskva potom chostnuje na financovanie vojny proti Ukrajine. Senátor zvernuli úvahu, že kongres voslovno zakázal import energii z Rusy v roce 2022, že Spojené štáty vlastne nejakým spôsobom nebrali účasť na financovaniu vojny. Kongresia voslovil jasno, Spojené štáty by nemali importovať ropu z Rusy, pokiaľ Rusia nezakončí svoju agresiu proti Ukrajine i neprestane s hrozbami odnosno našich sojuzníkov v Severoatlantičnej aliancii, napísalo 6 senátorov u svojom ohlošeniu. Riešenie prezidenta Trumpa pozvoliť import rosejskej nafty do Spojených štátov je v priamy nezhodí s tým zákonom, skonštatovali. Druhý najvyšší predstaviteľ republikánov v senáte John Barrasso, ale dohovor s Putinom obhajoval v nedeľu, povedal, že Trump sa zamieruje na zneženia tých koštiv a pro spotrebiteľov, chovateľov chudob, zemledelcov i šoferov tých nákladných aut. Prezident hľadať kompromisy musieť prejať ťažké riešenia, povie Barrasso. Trump počas víkendu kritikoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i vozval Ukrajinu, že ho prestala atakovať na rosejské rafinérie. Prezident Spojených štátov voborami do kongresu tvrdiť, že ukrajinský atak na rosejské rafinérie zapričinujú vysok cín paliva, prečím samozrejme, že neprenemať takú teóriu, že narostnutia cín je dôsledkom konfliktu na Blízkom východe, ktorý vyklakali americké a izraelské ataky na Irán, jak počali, jak známe, koncom februára toho roku.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia a Ukrajina, bo podľa eurokomisária pro obranu Andriusa Kubiliusa mali zameriať sa na vypracovanie vlastnej nezáležnej stratégie pro mier na Ukrajine. Volo sa to potom, jak americký prezident Donald Trump ostro kritikoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, píše o tom agentúra AFP. Doteber bola Európska únia jedinom značnom finančnom petrmovateľom Ukrajiny, očakovala ale, že politická väčšina Spojených štátov pomôže ku nastoleniu míru na Ukrajine, napísal Kubilius na site X. Prešiel čas, kedy Európska únia vedno s Ukrajinou musieť vypracovať i prosadiť nezáležnú mírnu stratégiu, konštatoval. Podľa agentúry AFP sa zdá, že Kubiliusovo vo slovo odzrkaľujúc skorejšie jeho osobnú pozíciu ako oficiálnu pozíciu Európskej únii. Trump v sobotu vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového lídera, potom jak Zelenský ostro kritikoval riešenia Washingtonu zmierniť sankcií na export do rosejskej nafty. Šéf Bieleho domu obvinil ukrajinského prezidenta z blokovania dohovoru s Moskvou a z ignorácií žiadosti Spojených štátov, že by neatakovala Ukrajina na rosejské rafinérii.

0: przeszkadza.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu podkreslil, že je na ukrajinském národí, koho sobí vobere za holovú državu. Reagoval tak na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý v sobotu, ako už sme povedali v poprednom vstupe, ohlasil, že nadešiel čas, že by Ukrajina vymenila svojho prezidenta. Zelenský tiež povedal, že v prípade podpísania 60-dňového celkového premiéria s Rosiou na Ukrajine zrealizujúca vobor, informuje o tým agentúra AFP. Trump v piatnicu kritikoval Zelenského i vozval Ukrajinu, že ho prestal atakovať na rosijské rafinérii. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdí, že ukrajinská ataka na rosijské rafinérii zapričinuje vysokú cenu paliva. Prečím, jak už sme tak samobysiedovali v popredných vstupách, absolútno neprepúšťať, že narostnutia cín je i dôsledkom konfliktu na Blízkym východe, ktorý vyklakali americká i izraelská ataka na Irán koncom februára. Zelenský chce podľa Trumpa zaprečeniť svetu problém. Proponujú, že by sa by našli nového lídera, ktorý dokáže podpísať dohovor, povedal prezidentovi Ukrajina. Ktorá od 2022 roku, od februára, musieť broniť sa proti rosejskej invázii. V prvom šori všetky počulivosti ku prezidentovi Trumpovi je na našich ľuďach, na našim národi, že by sobi vybral toho alebo inšoho lídera, povie Zelenský v rozhovori pro televíziu ABC News. Prezident Ukrajiny podľa svojich slov Trumpovomu týmu povie, že pokiaľ dosť pravdu chotiať, že by na Ukrajine prochodili vobor, majú presvedčiť rosejského prezidenta Putina, že by prestúpil na 60-dňové cílkové peremíria. Z príčin vojnového stanu nie je na Ukrajine mož zorganizovať vobor, keďže to zakazuje legislatíva. Piatričný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili hraždané priamým hlasovaním v 2019 roci oficiálne zakončil sa v máji 2024 roku. Prezidentom ale zistaje až do vobratia novej holovej državy. Trump už v minulosti Zelenského nazval diktátorom bez voboriv. Zelenský tak samo v rozhovori pro ABC News znova deklaroval, že Ukrajina je porechtovaná na premiria v energetici. Sme porechtovaní na peremíria v energetici, že by obe dvi strany neatakovali na energetičné zariadenia. Pokiaľ Rosian chotia, že by sme neatakovali na ich naftové zariadenia, rafinérii i podobné zariadenia, žiadame prezidenta Trumpa, že by im dal signál, pojasnil prezident Zelenskej. Sme pro toto odkryté. Neatakujte nás, neubývajte naše deti, my prestaneme atakovať na vaše naftové zariadenia. A dúfam, že je to spravedlivý, férový dohovor, podkreslil v rozhovori publikovaným počas víkendu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Ideme do Francie. Francia v nedeľu apelovala na palestinské vedenia, že by preocenilo svoje riešenia odložiť výbor do palestinského parlamentu až na sledujúci rok. Odklad výboru sperať palestinskému národu právo demokratičnou vosloviť svoju voľu u výborách, ktoré by mali byť peršima celodržavnými výborami za dvi dekády, informovalo francúzske ministerstvo zahraničných diel o ohlošeniu poblokovaniu v nedeľu i citovaním agentúrov AFP. Odklad parlamentných výborov, ktoré mali prochodzať 28. novembra, ohlosil v sobotu palestinský prezident Mahmud Abbas. Ich nový termín stanovil na 11. septembra 2027 roku, kvôli majú prochodzať prezidentské výbory. Výbory palestinského prezidenta posledný raz prochodzali v januári 2005 roku, parlamentné výbory boli v januári 2006. Abbas bol za prezidenta obraté v roce 2005, jak následnejk osnovateľa ruchu Fatah Yasira Arafata. Abbas si mandácia skinčil v roce 2009, odtedy vládne posredníctvom prezidentských dekretív. V parlamentných výborách v roce 2006 vyhral Hamas, ktorý v roce 2007 prevzal kontrolu nad pásmom Gaza i vytesnul odtiaľ predstaviteľov lojálnych Abbasovi. Palestinská samospráva vedená ruchom Fatah sobie utrmala kontrolu nad časťami západného berehu Jordánu. Mierno perehovor, ktorých cieľom bolo stvorenia okremovej palestinskej državy na západnom berehu Jordánu v pásmi Gaza i u východním Jerusalimi, boli neúspešno skončili v roce 2014. Izrael odtedy rozširuje svoj osad na palestinských teritoriách, čím sa i ďalšie rozbevať teritoria, ktoré by mala tvoriť v budúčnosti nejakú okremu palestinskú državu.

Nemecký sociálno-demokratičný partii mycne tesk na voločenia bolšovho kancelária Gerharda Schrödera. Prečinou súd jeho dlhoročnom blesku odnosené s rosejským prezidentom Putinom, ktorý nedávno i za účasti Gerharda Schrödera sviatkoval svojich 74. narodenia. Jak v nedeľu informovala agentúra DPA, okružná organizácia SPD v Vršním Falku v Bavárii v sobotu jednomyselno prejala propozíciu, ktorom vezovať na Schröderovo volučenia z partii. Ohlasila to predsedateľka tej miestnej organizácii Caroline Wagner, ktorá je i deputátkou Bundestagu. Podľa denníka Tagesspiegel Schröderov odchod z partie žiadajú i predstaviteľi SPD v Bavárii a Baden-Württembergu. Schröder v sredu v Moskve stretol sa s Putinom a bral účasť na sviatkovaniu jeho 74. narodenín. Kreml publikoval fotografie, na ktorých obe dvome politici sa usmívajú a podávajú sobie ruku. V tot samý deň zabili rosejské ataky na Ukrajine veci, jak 20 ľudí, doplňuje kancelária pres agentúra DPA. Bavšej kancelár, ktorej bere účasť na narodené nových sviatkovaniach vojnových zločinci, je nepriateľný nelen pro SPD, vohlo sa už spolupredseda partii Robin Mesaro Schrödera jednoznačno označil za haňbu pro celú krajinu. 82 ričený Schröder utremuje s Putinom blesk odnosen už od časy, ukoli v rokach 1998 až 2005 vyjú v nemeckú vládu. Dlhodobo je kritikovaný za svoj zviaz s rosejským prezidentom i za biznisové diania v rosejským energetickým sektori. S Putinom po počiatku rosejskej invázie na Ukrajinu Schröder stretil sa povtoriano. Medzinárodnej kárnej súd v Hazi v roci 2023 vydal na Putina order na zatrmania pro podozrenia z vojnových zločinov. SPD probovala Schrödera z partii volučity už v 2023 roci, no neúspíšno. Spolupredseda bavarijskej organizácii partii Sebastian Rolov prepustil, že ani novo disciplinárne procese nemusieť prenesti žiadaný rezultát. Podľa neho by ale partia mala uvolučenia probovať, pokiaľ na to istnuje šanca. Propozícia schválená v Vršním Falku vozovať celo nemecké väčšenia SPD, že by bezodkladno počala nový disciplinárny proces. Jak pričano, píšuť Schröderové diania v dozorní radi rosejského maloobchodného retailu Hyperglobus i jeho účasť na narodeninovej oslavy Putina. Podľa predkladateľov je Schröderova publično prejavovaná bleskosť ku rosejskému prezidentovi v nezhodí s osnovnými cennosťami sociálnej demokracie a poškodzuje dôveru do partii. Deputátka nemeckého parlamentu za SPD Wagner vkázala na žertvo rosejskej vojny proti Ukrajine, na unesené deti i na vojnový zločin. Za nepriateľné označila, že Nemecko bude akým spôsobom namáhať sa o zakončenie vojny, pokiaľ bolšej kancelár i ďalšie projavľuje blízkosť ku Putinovi. Tomu už v SPD u Vešním Falku nechto nerozumie, dodala nemecká deputátka Bundestagu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ľudia Slovenii v nedeľu hlasovali v štyroch referendumoch označovaných za peršej test vláda, ktorá nastúpila do funkcií pred necelými šestima mesiacami, informuje o tým agentúra STA. Ľudia sa obaviazujú, čo mali vo Slovetiku zákonu o parlamentním rozsliženiu, ktoré iniciovali hraždanské združenia. Novelizácia toho zákona bude v referendumy. Bo mala byť v referendumy odšmarená, pokiaľ proti ňoj zaholosovala väčšina platno holosujúcich voličov a jednočasno najmenšie 5 na všetkých tých, ktorí mali právo holosovať. Ďalšie referendum mali len poradný charakter a ich prochodženia prosadili vládne partii dotuľajúcia poplatku za verejnoprávno, značiť za publičnú televíziu, voborčovo práva hraždaní v tretich krajín v komunálnych voborách a možnosti vlastno nariadetí tam, ktorí berú sociálne dávky, robočej obowiązok. Predseda vlády i Slovenskej demokratičnej partii Janez Janča dal svý holos u svojim domovským voborčím okruzi v Šentili kolo Velenii. Holosovanie označili za probu zdorového rozumu. Jednočasno vo slovo očakovania, že ľudia pritrmuť i propozície, o ktorých by sa malo vyrišovať v prepadním decembrovým referendumy. Okrem legislatívneho referenduma o mimoriadnym zákone na rozvoj Slovenii sa vtedy, jak bač, zrobrať i treporadné referendum, ktoré zaproponovala vládna koalícia. Dotuľatí sa majú zneženia dany z predanej vartosti na osnovnú potravin i energii, znežovania byrokracii i zefektívnenia publičnej správy a zákazu zakrvania tvári na publičných miestach. Podľa Janča by mali ľudia oceniť, či toto kroko môžu pomôcť k pýňaťu penzí i platiu skoročeniu tých termínu čekania v zdravotníctve a si to pomôže napríklad i zniženie daní na osnovnú potravinu a energii. Kritikoval tých, ktorí sú proti propozíciám, ktoré podľa neho presvedčujú ľudí, že krok sú vlastne roblené holovno pro majetnejších ľudí. Perš rezultát sa očakovali približno o 5:00 večer, ale holos sa budú rachovať postupno. Takže keď už budú nejaké konkrétne rezultát, tak samo sebou, že budeme o tým bisidovať i v našim korzi, ale doteper iši rezultát zo Slovenii vlastne neprešli.

Austrijská vláda predstavila si plán dotácií nasledujúcej riek na podporu rekonštrukcií, ktorých cieľom je dosiahnutý šporenia tepelné i energetičné. V nedeľu ohlosila, že NATO na rok 2027 vydeluje 500 miliónov eur, informuje o tým agentúra DPA. Pokiaľ išli v leti, vláda Austrii plánovala na subvencii na rekonstrukcii tých systém ohrievania budov v sledujúcim roci daty 181 miliónov eur, teper rechtuje na toto krok daty 321 miliónov eur. O dotácii na vlminnú kotli bude môcť podávať žiadosti od 2. novembra. K dispozícii na to bude ďalších 189 miliónov eur. Potrebujeme budovania, zabezpečujeme robočie miestia i tvorenia regionálnych činností a potrebujeme obestia pre modernizáciu ich domov i podnemaniu ich energetičnej efektivity po vypojazaniu s dotačným programom Austrijskej federálnej kancelárie Christian Stoker. Na to trik austrijská vláda na dotácii na rekonstrukcii s cieľom dosiahnutým energetičné šporenia vydelila 360 miliónov eur. Toto financie ale boli už v polovine roka vyčerpané. To značí, že toto interes je o mnoho väčšej. Teper, jak sme vysvedovali, by to malo byť až 500 miliónov eur do jedno, to značí o 140 miliónov eur vece, jak v tým 2026 roci. Takže malo by byť vece ľudia alebo vece projekty zabezpečených čerez toto subvencii, ktoré chce austrijská vláda dať na tak projekt, ktoré majú šporiti energetičnú energiu a zväčšovať tom energetičnú efektivnosť budovu.

Ispánska polícia v nedeľu rozpustila posledný väčší tábor migrantov v ispánsky severoafrický exklávy Ceuta. Toto exklávu má je jak raz zaotra už navštívila ispánska kráľovská pára. Ohlasilo to ministerstvo vnútrišných správ v Madridi. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Do Ceuta prešlo koncom júla vece k 72 tisíc nelegálnych migrantov z Maroka. Chod väčšina z nich vrnula už po takýchto dňach. Tisiači ďalších migrantí v ispanskej exklavy zistali do teper, prečím spľať na uliciach alebo na plážach. Stovka migrantov vlastne osoby zrobili tábor v provizorných takých pretulkách na promenade El Guano, kde v nedeľu ráno prešla policia za podporu vojakov. Migrantov naložili do autobusy i odvezli do takých centrov. Tri prenemania, ako to podľa AFP, vtekli do nedalekých veršky hor. Medzičasom promenadu i pláž počali priatati pre tú navštívu. Ispanský kráľ Filip i kráľovná Letícia navštívľať Ceutu i ďalšiu ispanskú exklavu Melilla. V dňach 13. i 14. oktobra píde o peršu navštívu ispanského monarchu do exkláv od navštívu jeho vica Juana Carlosa Peršo v novembri 2007 roku, ktorá vyklekala diplomatičný spor so susedným Marokom. Migračná kríza v Ceuti sobi vyžadala desiatka žertv na životách, vyklekala obavu v celej Európskej únii a v Madride to zapričinilo političnú krízu, ktorá sa zakončila nedávno tým predčasným vohološiňom v oboriu.

Nasze dnešné korzo je na svojom kinci, rečom všetkom šumnej denzi, stante vierna, Radio LMFM. My sa čujeme až v sredu, potom znova v korzi. Prošetce s vami, Petr Medviť.

Rosenské selo Kružľov ako trená chodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má aj na svojom konti takoj dakýľko rekordiu. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má aj Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiu. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackým rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodili sviatkovania 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnejk sovietského maršala Koneva. O takým pamiatnejku mali menovšej rik mysiaci maj bisidovatý Moskvy slovackej premiér Robert Fico i rosejskej prezident Vladimir Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnejk, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackama alebo rosejskama vlastiami. Pamiatnejk ne je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennejk, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnejk dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, oslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, či veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnejka, jak raz dnes, v čase písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnejk, podľa ňoho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nekomu nebrakovala ani v časách Čechoslovackého

orgánami na teritórii Čechoslovákii zatreman i následno poslan do lágriu u Sojuzi Čechoslovácka hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obesťa, keď vtíkali pred bilševikami. Po zásluhách maršala bo sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatné Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovácké národné povstania. Ne ani dosta pamiatniky, ktoré bo peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakiv, meči nemá boli i Rusene, jako vojovali i klali svoj život za Čechoslovákiu. Cíla situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovo je Ladomirova, kde v medzivojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bilševikami zrobili na teritórii Rusinev historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roci 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenie na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavné monachy vtíkali. Selo sa by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dne dopoludne rusenské vodania programu od Džerela Todraz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás u výtorok 6. októbra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude možno vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje bty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvornila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšom a voprosami. Dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosy je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namahati sa majú tak ženy, jak i chlope, bo tango tancujú u pári. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižima bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyrobené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlometi i znenaviditi svoju doľu, lemže suďba daruje ženi trešalen priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i ci naučiť sa Flores šuty s ja šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutrieniu piesem. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti bťa a ľubvej do života i do sebe. Teatr to týždeň predstaviť sa i na hostujúčich scénach. V 4-8. oktobra v klube Lúč v Trenčini bude možno vidieť o 7. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Habúri o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galérii provinčnej Dym v Starej Ľubovni môžete i ty posmotrieť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvou Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dých v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra sily Habúra odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habúra 2026 čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenskej folklórnej festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš Pidukľanský umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrnej

Krakowskoj gimnaziji i Budapeštskoj akadémii umeň. Od 1919. roku aktívno zaločil sa do kultúrneho diania na Podkarpaťu. V 1927. roci osnoval v jedno s Adalbertom Erdéliom publičnú školu maľovania, ktorá vychovala množstvo umelcov Podkarpatskej maliarskej škole. Po 1945. roci, kvôli Podkarpaťa anektovala Moskva, dokázal sobie zochabeti svoju autonómiu chudožníka. Stal i členom korešpondentom Akadémii umeň Sovietskeho sojuzu. Mer 9. oktobra 1975. roku v Užhorodí. 5. oktobra 1966. roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo prežil u Beňadekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakončil filozofičnú fakultu Kievskej državnej univerzity, bol individuálnym štipendistom Severoatlantičnej aliancii. Dlho rokov dieje v slovackým obšestvi pro zahraničnú politiku, orientuje sa na Rosiu i postsovietskú krajinu, učiť na univerzitách doma i v zahraničí. Bol spoluosnovateľom rusenskej partie Náš kraj i prvým predsedom okrúhleho stola Ruseni v Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pri Dukľov mu bolo udelené v 2005. roci zvania Blahodeteľ, že je v Bratislavi. 6. oktobra 1866. roku u Lvovi narodil sa Georgi Gerovskej, budúci jazykoznateľ, pedagóg, historik, etnograf, slavista i kultúrny aktivista na Podkarpaťu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skončil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku, študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svedkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokach 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vyhostili z Uhorska. Pred prvou svetovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgi Gerovskej bol tlumačom štáby ruských vojsk, písniše učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpaťa. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísať alebo zmapovať rusenský dialekt, z čoho vynikla monografia publikovaná v Čekoslovackej tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934. roku. Ruské vydanie tej knižky vošlo v 1995. roci. I tu prešol k rezultátu o principiálnej odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršu kompletnú schému rusenských dialektív južnomaramorovskú, severomaramorovskú, berezskú, užskú, vochodozemplenskú, šarisku i spišskú. Umer v Priašovi 5. decembra 1959. roku. 21. oktobra 1866. roku v Belcarevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Choľak, siaščanej k cerkovnej i svietskej diateľ. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tež bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955. roku. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil się u Svednejku, ale swoje dzieciństwo przeżył w rusyńskich Beniadekiewcach. Študoval v Kyjevi i dnes naležeť medži voznačných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobie predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňach odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. oktobra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1982.

0: vyvíjať naučný komunizm i sociálno-političná nauka na filozofičnej fakulte Kyjevskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roce 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológie na Masarykovi univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrsky univerzite v Bochumi v Nemecku v roce 1992, na Inštitúti pro východoeurópske štúdie Uppsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľskej robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priašovská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého obšestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priašovskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoje lekcie čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol v jednom z tých, ktoré oficiálno boli zaprošené na striču u Vilnius v 2014 roci, kde sa malo jednať o asociačným dohovore medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí v todošného prezidenta Ukrajiny tota striča nakonec neodbyla sa. Duleba aktivno zanímať sa aj voprosami rusenskoj národnostnej menšiny. U 2010 roce bol v jednom z iniciátorov zasnovania političnej partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavne na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu, kde žijú Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhle stilo Rusenie v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkam nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasnostem i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovenskej republice, ktorý okrúhly stôl zakončil i prejav v máji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií i naukových statej. Žije v Bratislavi. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v roce 2005 zvania Blahoditeľ. Reláciu Naša celebrita prehotovil čítal Petr Medveď.
1: Naše celebrity.

0: Niżnicia FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra my tu v Yonkers mali bohaté srebrné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam, Adamu i Teodoru i ich ženám, Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil im ich tretí brat, Vladimír Hončárek, pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženili sa v jeden deň. Proževšie šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni niečoho podobného toj hostení nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što by možná pravdu toto nazvať i nespodívankom. Adam i Stefánia Hončárek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko Sojuza, kde si sa dovidali alebo podsluchali, što Hončárek v Stanford mali v pláni zrobiť maleňku hauzovú hostenku i zaprosiť na tú hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil prechytriť ich i spraviť im obom veselia týždeň napred, jak to mali v pláne Hončárek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárek sovsim o ničom neznali i duže byli zdivované tom nespodivankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil si akoli človek, ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skričať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárekami. Nemohli oni slova prohovoriti. Im stali slezo v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez haľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlenej. Na stoli boli pokladané bohaté podarko i dva veľké veselné biele kejky. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželániami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítať po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítať to nadpis, bo on bol veľký i jasný. Starosta Jaroslav Koban prevetal všich hostej i skazal, što dľa neho to je to, že nespodivankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom braťam i ich ženám Hončárekam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodina, znakom i priateli, veselné družko i svaška, sestr, braťa i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šire. Opisovať vše to nemožná, bo to zabralo by mnoho miesta, bo jestli opisovať to treba by prevesť choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vše skazané bolo dobre i interesné. Ja ohraničil si len korotkom očerkom. Teodor Hončárek skazal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i niečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sosim druhým, no dobre znanom im ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čuju v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončárek. Maria Hončárek skázala, 25 rokov nazad, koli my sa ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak dvom braťam naraz sa ženeti v jeden deň, što to bad luck, A seho dňa ja vám skážu, že toto nepravda, bo to jest ne bad luck a good luck. Stefania Hončarek skazala, ja sa smiju, bo to už takej môj zvok, što ľubľu posmiati sa i veselom bati, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to jest veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, kotra tože mnoho potrudela sa dla toho dila, skázala, si ľudé, kotr besídujúť, napomenajúť rodičam o molodosti i o peršom vesiľu, a ja na prvom vesiľu nebola presutná, to teper tišu sa, až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľúčoho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnoma slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dašto za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudeli sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zakuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolené to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakúvati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joana Prtej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladé divčata, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naši chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignati Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A temošky Fecica i Martusi Onušak, kotr od samého rána pracovali i dovozili na kári, što treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváletý, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pociluvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakujú. Želajú, štoby Hončareko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového vesiľa. A na krásny krest drobnými sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítav Petro Madviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Kto i z ostočných slavianiv, jak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniv, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujú pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý, jak virujú, preniesie ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajno sú takma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, či sviatej Remigii u Francii, no môžu to byť i osoby zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajine, či kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovna i svitské prechelnici majú namahu prejti na konkrétnej rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každý chrystianský národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobi otvoril mýf o konvertovaniu v namazí zlipšotý sobi status i zdobetý prestíž v rodini chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen vostočných slavianiv, súčasných Rusianiv i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988, jak data, koli Volodymyr I veľký prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľí v Kijevskej Rusi. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiažlitia chrystianizácii Rusy alebo točniče, že by sme chosnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodženia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Pripomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantína i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovať i vostočná Slaviana z Karpat. I tak karpatrusenské patriotične pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalšie preklad potvrdzujúci ich odriznenia. Kurtopovičeno, argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostoliv, ktoré prešli za Slavianami, veciak 100 rokov opere toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: ďalšie povinnosti, rodina, deti a tak ďalej. Toto všetko deskaj človek dal do uzadia, pretože prišli nové povinnosti, trebalo sa postaviť k tomu. A neznám, možno, že tak da, jak s vekom to prišlo, tá taká tužba, ale se je mala da, kde tak v pozadí, v holovi zakodované, že raz by im chodila šoskej také, si taký sen splnitý, že písati dáš to, či už pro sebe, alebo jak. A takom pršom, takom impulzom bolo, jak im sa dostala, alebo zoznámila s ľuďmi z takej komunity rusinskej, z takých našich rusinských aktivistov, ktorí sa angažovali v rusinskej otázky. A keď jem toto si celú situáciu dajak tak pochopila, tak jem v momenti pred ščítaním obyvateľov domov a žiti, byti v 2011 roku, je mala také čustvo, že chcú dajak ja prispäť k tomu, že priholosiť sa k tomu, že ja jem Rusinka a dajak osloviť tých ľudí, že by sme sa nehaňbili sa otvorení k tomu prihlasiť a že by sme pri tom ščítaním zakruškovali toto, čo máme zakruškovať, svoj materinský jazyk rusínsky a národne rusínsku. A vtedy jem napísala taký prvý stišok, a to je Karpat, Karpat, jak začínajú tým, že mama je bar smutná a pláče na tom, že jej syn odošol. A je v tom taká symbolika to, že syn odošol a nevertača. A mama hovorí, oj synu, mi synu, kde to sa podil? Či to zabývaš, stežka, što je schodil? Ja ťa povila, perše slovíčko včila. A tak ďalej, a tak ďalej. A v tom je symbolika ku Rusinom, lebo my Rusine nežlem odchodžame do zahraničia a tak ďalej. Ale tiež bars ľubíme svoj kraj a toto nás se do svojho kraju ťahne, ale málo kotr sa vernúť. Či už z Ameriky, či pochodili do Argentíny, do Kanady a tak ďalej. Ale tá mama bars terpit. A terpit i náš rusinský rod. Pretože my od ňoho odchodžáme, už svoje díti nenavčáme po rusnínsku. A jak všetko odejdeme, až sa nenaverneme, kto ostane kolo tej mama?
1: Napovíčte mi, iž to Karpaty, Karpaty, to bol váš prvý verš, prvý z tých po rusnínsku?
0: To bol prvý z tých po rusnínsku.
1: V 2011 roku, tak?
0: Tak, tak.
1: No, zrobila sa z toho veľká špivanka.
0: No, špivanka, to je interesné, že jak to vznikalo. Čiže ten pomysel bol u mene napísať prvé ten stišok a potom, jak jem ho napísala, tak je mala takú zazdumku, že keby dach to napísal k ňomu daj ako muziku. No a my tu máme u Svinníku našeho známoho pána Jožka Keselicu, ktorý sa tiež angažuje v rusinskej otázky a je to mi dobrý priateľ, kamarát, poznáme sa dlho rok, tak jem ho poprosila, či by bol ochotný ku tomu dajakú muziku zložitý.
1: A to ste dumali odraz, že to nebude verš, to bude špivanka, tak?
0: No, to bude, ne, to ja sprša dumala, že len verš napíšu.
1: Hej.
0: Vierš. Ale potom, jak už ďalšia dúmka bola taká, že no tak, keby sa to dalo dáť do muzíka, že je to dobre,
1: hej,
0: že dajak osloviť tých našich Rusinoch. Ale jak? Furiš jem neznala aj len jak. Len jem znala, dobrý, keby dávto napísal muziku, ale kto napíše? Ďoďo napísal. Jožko Keselica napísal. Mám proťa špivanku, výborní, pošli mi ju. Pošol mi mailom. Vin zahral ju na gitári, jeho divočka Saška na flautičky zahrala a Vin do toho zašpíval. Ja túto špívanku sluchala denno, neznám keľora, sluchala, dúmam sovi, bars dobre, bars dobre, bars dobre, no što s tom dále robiti?

0: Tak potom vyšidujú mužovi svojomu, ja hovorím, znaš to, ja by to dala aj na CD-čko, keby sa to dajak dalo nahrati, choć zabezpečujem ja zo vlastných finančných prostriedkov, alebo tak môže by sme sponzorov posháňali len pre svoju vlastnú potrebu alebo svoje vlastné potišenia. Dajme to na dajaké CD-čko, poďme do dajakého štúdia, nahrajme to, bo to je bar šumné. No ale mi muž povedal, no ale to nelen tak, to už musí byť zložitejšie, hej, už musíme mať nejakú také zastrišenia, ktoré by bolo vierohodné, takže sme založili občanské združenia a začali sme hľadať tých prvých sponzorov. A na to sme hľadali aj interpretoch, kto by toto pesničko zahral a zašpíval. Tak im oslovila našej pravoslavnej cerkvi, máme tam chór pravoslavný a výborná dirigentka tam bola, Naďka Sičaková. No a ona jak to čula, ona to čula len na mobily, pri uchu to trimala a hovorí, no tak to je dáš to úžasné, neskutočné, ona chodče do toho i ty. Pripravila 10 členný zbor spivákov, hej, jak najlepšok mala, pripravila, naštudovala s nima toto všetko, samozrejme vložila do toho svoje ja, svoju dušu a tak ďalej. Takže toto špivanka sa rozvívala odrazu. No ale už sme mali špivákov, ale fôr sme ešte nemali koho, kto by to zahral. Hej. Tak znovu ten svidník nie je až taký veľký, tak ja hovorím, tak na základnej umeleckej školy máme učiteľa, vedúcoho Makovici, Slava Kaliňáka, pídu, budú ho prosiť. Keď im ho poprosila, vím takisto natchnul sa pre toto vec. Bolo to taká lavina, také načiňa, ja neznám, jak to vznikalo, no skutočne to bolo načiňa. A takisto vím tam tú hudbu zaranžoval svojím spôsobom, vložil do toho zase, zložil 10 členný orchester, husli, flautu, basu, proste nastroji všetko do toho. A zrazu, keď sme to dali dokop, vznikalo všetko aj úžasné, hej. Zrazu to malo nejakú vysokú úroveň, čo sme ani nečekali, ani sme neznali, že to tak až. A to sa dialo možno behom mišaca, to všetko vznikalo.
1: I píšiš to v internete, môž to nájte na YouTube, toto nahrania.
0: Tak.
1: On je v dvoch verziách. Jedno je s tým orkestrom, tak? A druhé je a kapella.
0: A kapella.
1: Ktoré bardzo sa vám ľúbiť?
0: Miša ľúbi obidva, pretože ja vám poviem pravdu, že perše sme čuli a kapelu, čiže bo mu perše čuli tak, to tú úpravu tej špivanky, tak jak to Naďka Sičaková upravila. A to už bolo pre nás úžasné, dáš to, že jak to krásne znie a v tých viacnásobných holosoch, hej, bo tam sú to, neznám, 3 či 4 holosy, 2 mužské, 2 ženské. No ale keď prišla ešte k tomu muzika a prišli tam tak vstup a no ja nerozumím muziky. Ja nejem ten človek, ktorý je dajak muzikálne nadaný bars, alebo že by tomu rozumiel. Ale emocionálne to čujú. Hej? Čiže emócie tam boli veľké. Slzy nám chodili do oč. Takže dáš to také vzniklo a sme radi, že je tu toto dílo a uvidíme, čo som akože do budúcnosti sa bude diati, no ale tak je to na švite a už nešto die voľa Božia, jak sa hovorí.
1: No a Osip Keseliča, nezaohočať vás, že by ste nadále písali a že vy im zrobili tú muziku pro to tie vaše stihy?
0: Tak ešte sme mali akože takú, nejaký taký pokus, že na nejaký ten detský stišok, okay. Ale tak Ďoďo, ja ho voláme Ďoďo, takže keď môžem takto neoficiálne. Vin je tiež zaneprázdnený, bo vin tiež robí to učiteľa, robí Strbkovi na učilišťu, takže vin je tiež v takom kruhu svojich zaujímavých interesoch. Čo by sme sa chotili ďalej posunutí a a teraz sme podali znovu projekt na úrad vlády o finančnú podporu a tak to vyzerá, že podporiať nás, ale ne v takej výšky, jak sme žiadali, ale podporiať nás aj s ďalším projektom a to je detské divadielko. Je to scenár znovu tak pripovídk z Lisa, aj volá ča to, pripovídka z Lisa, odohráva ča to medzi žvieratkami tak dialog. Hlavná postava je Liška a ku nej ide Vok. Sú to dvi postavy, jak sú v Lisi tak dravci, potrebujú zhaňať si potravu, ale okolo toho sa odohrávajú tak všelijak pripovídky a vychodzam z týchto pripovídkov z tej knižky potvrdiť, čo vám poviem. Celý teatr je zrimovaný, čiže v rímoch sa odohráva to tá pripovídka. Máme už dohodnutú takú spoluprácu so základnou umeleckou školou vo Svidníku. Oni tam majú taký tzv. Literárno-dramatický odbor, kde deti sa učia hereckomu remeslu. No a toto detočko, teraz je to v takom štádiu, že sú vybratí herci a začali študovať ten scenár a pripravuje sa scéna a kostým, sa šijú, navrhujú. Čiže je to v štádiu prípravy a perše predstavenia by sme chodili mať v útorok do obida počas týždňa, keď to bude Rusínsky festival od 19. do 25. maja 2013. Predstavíme toto divadielko alebo teatr najmenším, čiže školkárom, školkom a osnovnom školám. Tu vám kážu najmolo, čoho syna mal 13 rokov, teraz má 15. Špíval Karpaty na Makovickej struni v inakšej verzii trošku.
1: Tak.
0: Toto poznáte?
1: Karpaty. Zdá sa mi, že jem videl toto na YouTube.
0: Toto jedna si vám poslala, možno spraviť.

0: Bo nie było na Słowacji takie, że rusińską mowę nauczyliśmy, ale była ukraińska mowa. A my to tak, że Rusiny byli, tam myśmy chodili do szkół i uczyli się ukraińską mowę. Także ja chodziła tu na to ten gimnazjum, gdzie jestem z tej Petadi, a mam maturitu z ukraińskiej mowy. Aż po tyle roku wszystko się to wyskładało tak, jak się wyskładało. Już ukraiński jazyk się nie chcę. To jak myśmy nastąpili, przed nami szkoliarze, to byli iści, to oni się uczyli rzeczy po ukraińsku i geografię, i matematykę, i takie przedmioty. A my już przyszli, to już myśmy nie chcieli wczyć to wszystko, to już my się uczyli tylko ukraińską mowę. Ale z tej ukraińskiej mowy my musieli maturować. To my maturowali z trzech języków, słowenski, ukraiński i ruski. A to kuzyn asi poplela, ruski nie, len kto chotil, ale potom už išli dva, povinno boli slovenský i ukrajinský i matematika. A štvrtý bol taký voliteľný, ľubovoľný, že si mi zvolil, hej.
1: Ja teper pritýla svojho profesora Bovšoho na zubnú ukrajinský mowy, dala jemu tú knižočku. Bolo to sympatické, bo ňa stretnul a mi povedal, no suchaj tu, ale to sa tak píše a tak a toto. A tu také gramatika a toto. A ja hovorím, Stefan Petrovič, ale tot jazyk je kodifikovaný a také sú pravidlá. Ja ho mám jazykovú redakciu od pani docentky Pliškovoj. To ja už do toho nemôžu vstupovať, bo ja už jak viem chotila, že by to bolo na takej rývni, že by to píšlo i deska, či do škýl, či do nejakých kurziv, tak ja chotila, že by to bolo správne. No, ono to má svoje špecifika, toto naša rusínsky kodifikovaný jazyk a ja sama jem sa včila. Hej. Jak jem komunikovala alebo konzultovala s pani docentkou Pliškovou, jem sa prosila, čom tak, alebo tak, alebo tak. Náš kodifikovaný rusínsky jazyk, jaký tu máme od roku 1995, a chvála Bohu, že náš rusíne ľudé sa našli, ktorí čustovali alebo cítili, že treba tu nám kodifikovaný jazyk, bo rusíne hnúť, a že jak nebudeme mať kodifikovaný jazyk, to nemôžeme nič robiť. Nemáme tu nejakú štruktúru, nejakú školu, nejaké spoločenské stretnutia alebo štoské na takej rývni, ako by si to zasluhovalo. Takže ten kodifikovaný rusínsky jazyk nás deska aj posúvať. No a hovorím, že sama jem sa ho včila. Interesné, že to pro mene bolo, že v tom rusínskom našom kodifikovanom jazyku je nové. 3 i, miahke i, tverde i a ešte jr. Čiže tak, my máme tak, jak zobráte i z ukrajinského jazyka, dáš to i z ruského. Hej? Na ukrajinskom jazyku je miahke i, tverde i a na ruskom je jr. Hej? Takže máme 3 i. A ďalšie napríklad, čo ja sobie, bo ja sa prosila, že jakú osnovu brali, alebo jaký základ skadi brali, jak ten jazyk tvorili. A ona mi povedala, že oni toto brali vecej na východ, dialekt z východňoho Slovenska, vecej ku východním hranicám, a kus sa prikláňali ku gramatiky ukrajinskoj mowy dakoli. Čiže my tu na západi, ja keď porímnam napríklad našu bisídu s vami, s poľskými lemkami, my sa vidíme, že my sme tu blíže. Náš Svidník alebo Bardiov, my sme blíže. My tu hovoríme tvrdíše a hovoríme naša. To znamená chodiloša, nosiloša, voziloša. A jakša máš? Ale kodifikovaný rusínsky jazyk na slováčini má sia, hej? Čiže chodilo sia, vozilo sia, nosilo sia a jak sia máš. A potom ďalšie, napríklad v minulom čase my povídame tu, že chodil, nosil, vozil. Ale kodifikovaný jazyk má chodil, nosil, vozil. Čiže na kinci v. Takže to sú tak špecifika a prošačania, da ktorí čítajú tú knižočku, že čo to je, že jaký to je dialekt, že oni to tomu nerozumia, že oni také nenachodžajú vo svojim dialekti. Takže i my tu máme vece dialektiv na slovačine, pravda, máme. máme veci dialekte, im ňahšie sa vyšiduje i tvrdíše dakotr veci. No a kodifikovaný jazyk je už pre nás taká norma, ako by sme mali dotrimovatý.
2: Ste v sili mi napríklad pročetáte nejaký verš, tak jak by ste toto písali?
1: Môžu, pravda.
2: Tak? Na té radu, alebo tot.
1: Okay. No, toto je stýšok Murianka, taký stýšok, čo ja ho ľubľu, tot stýšok. Bol napísaný jeden spomedzi perších. Ja, jak sobie vyberala, že što budú písati, jak jem chotila ditočka osloviti, tak jem povila si, že budú sa snažiti vo v tých stýškoch nachodžati také slova, ktoré už naše ditočky ani neznajú, alebo už neovládajú, bo to sú už v podstate môže tak archaizmy.
2: Hej.
1: Už pozabované slova, hej. Tak keď da komu jem povila, že bobrunka, tak veľa ľudí nezná, že bobrunka. Že čo to je bobrunka? Po poľsku. Biedronka.
2: Boža krovča.
1: Boža krovča. Áno. A po rusnácku bobrunka. To ani nie je zdaleko. To ani nie je zdaleko. Boža bobrunka krovča. A biedronka.
2: No, hej, ale to v polštini, ale po našomu to je Boža krovča.
1: No, Boža krovča, ale po našomu bobrunka. Takže mojim peršom stýškom bola bobrunka. A potom jem si povila, aj ešte Murianku dám hej. Takisto, bo naše ditočky znajú, že to je mrávec. Mrávec hej. A hotovo. Hej, hej, hej. Ale že to je Murianka. Takže keď dovolíte, tam môžu vám pročítati. Murianka. Joj, tílko tu Murianok. Ne znam de mam stati, a de piti, žeby ih ne rozpočiti. Stanu sobi nabok, bo hoću viditi, de se šetke ponahljajut. Što to nesuć, a jak znajuć, kotra što robiti. Jedna što skaj nese. Taka bila perinočka, a v njimala Murjanočka, plače jak najvece. V kopi Murjančani je komnata. Tam ju skryje, tam bitričok ne zaduje, ta bude pri mami. Ale tu Murianok, to ne jedna i ne para, ale cijela čorna hmara, maju cvi poriadok. Maju svoju robotu, zohadme ih, ne rušajme, do domu se ponahljajme, naj se tišać životu.
2: Všetko bolo zrozumile.
1: No.
2: Všetko bolo zrozumile. Knižka je šumná. Odraz poviem, jest prekrásne vydaná i sú prekrásne ilustrácie. A kto to ilustroval? Ďakujem, Šumni.
1: Tak toto ilustrácie robil mi sám, Branko. Vin ukončil Masarykovú univerzitu v Českej republiky v Brni, ale taký perší stupeň bakalára mat skinčený grafický dizajn. No i vin toto se všetko navrhnul, rozdúmal sobi a môžu povisti, že ja jem mu spolnistiu dovirovala a jem sa na ňoho spolíhala, bo vin od samého počátku mal predstavu takú dúmku, že jak to všetko má byť a jak to má dohľadať, jak to má vzerať. A tak mi vse povedal, mamko, to tak urobíme, že by to bolo pre ditočky jednoduché a že by proste im to neskomplikovalo, pretože my chceme to tú knižočku vedať pro najmenšie deti a oni, že by rozvívali svoju fantáziu a svoju predstavivosť, netreba nám to veľo vecami ako zahltiti alebo veľo toho dáti na papier, ale jednoduše zrozumilíše a že by deti sami rozvívali svoju fantáziu. Bars precízni a dokladni vyberal farby.
2: Hej, to vidno.
1: Vyberal sobi paletu farboch takú, žeby tota paleta farboch sa opakovala. Žeby to nebolo všetko možné, ale v určitých tónoch nejakých príjemných, estetických, žeby to tá knižočka na toto dítinku pôsobila alebo vplyvala aj na jej také estetické, umelecké cítinia, čústvo. Samozrejme, vse mi to kázal tak a tak, mamko, takú mám ilustráciu, takú, tak dakoli sme tomu kuštičko ako povili svý názor, dáš to upravil, ale väčšinou všetko proste mal takú jasnú predstavu, že jak až to. Napríklad tu môžem vás upozorniť na mužku, jaká tu je v takom syri spočená. A ona tu nemá jakéby dokreslenú hlavu, že má tu len uška, očka, hej. Tak ja mu povídam, Branko, no ale táto dokreslí hlavičku, bo to nikdy nebudú znať, že čo to tam nemámko, oni majú predstavivosť a môžu si sami do toho zasahovať do tej knižočky. Ak budú chotiť, to si domaľujú, ale že by fungovala aj tá predstavivosť o tých detočkoch. Aj keď im bude čítať, či už máma, alebo sestra, alebo už toto staršie, čo si znajú sami pročítať. Ale toto menšie budú len prizerať na toto obrázky a mama im bude čítať. Riešili sme takéto veci. Napríklad môžu vás upozorniť na bobrunku. Bobrunka je špecifická tým, že tuša detočka učat rachovať a rachujú doším. Hej. Cíla to tá knižočka je postavená na tom, že by tým detočkom dala nelen také, že zabavu alebo potišenia, bo toto je perší taký náš cíľ alebo moment, čo by sme chotili u dity zbudiť, že by to ich potišilo, poradovalo. Ale druhým takým bolo, že kuštičko dity dá čomu naučiť, abo ich vychovávať, kuštičko vzdelávať. A bobrunka sama o sobi učiť ditočko rachovať doším. Takže i ilustrácia tu znázorňuje o bobrunku na kvitočky, je tu 6 pantličkoch, 5 kvitočkoch, bobrunka má 3 bodočkoch a tak ďalej. Čiže bobrunka sa tak začína. Jedna je bobrunka, už znam rachovať. Na mojich kolinkách choče tancovať, dvinosiť krylóčka, červené jak mak, tá mať i dvi očka, drybneňka dajak, po tri nožka z boku tila, choče mi vtikáty, štyri kvítka obletila, taj sila na piaty, šis pantličok na varkoču, i na palec sila, simbo dočok najty choču, joj, už odletila.
2: Bersia nam lubla to ty wszystkie wersze. Ja znam, że to są dla najmłodszych dzity i do czytania przez dorosłych tym dzieciom, tak? Wersja jest dwojazyczna.
1: Wersja jest nie dwojazyczna, bo język jest jeden rusyński, ale ma w dwóch pismach, a to w latynki i w azbucji. Czemuśmy zwolili prawie tak dvojaké písmo. Môže je to na rusinskej scéne v teper dneska v tej doby unikat. Unikat. Chotili sme, žeby to tá knižočka sa dostala čím najbližšie a ku čím najväčšomu počtu čitateľov. Žeby našla svojich malých čitateľov a hlavne detských čitateľov. Známe, že už v dnešní doby azbuku málo kto ovládať, aj keď sme dokoli sa učili ruský jazyk, ale už kuštičko v určitej doby i interes o ruský jazyk bol na nízkej úrovni, takže barz málo ľudí ovládať azbuku. A keď sme mali taký pomysel, že by toto sa dostalo k deťom a že by mohli i detočka, i rodiče, alebo sestra, brat pročítať, tak sme zvolili, že dáme i do latiniky, ale i do azbuky. A môžu povedať, že máme barz dobrú odozvu na toto. Barz dobrú máme odozvu. Jednak už našu knižočku sme vyskúšali aj v praxi. A máme tu iš jedno občanské združenie, ono sa nazýva Kolisočka. Riaditeľkou je pani Ľuba Kráľová a ona robila v roku 2013 tiež s finančnou podporou úradu vlády kurz rusínsky a včila detočka v kurzoch rusínskomu jazyku a gramatiky. Okrem inšoho, toto detočka na tých kurzoch čítali moje stižky, včili sa nás pamäť, deklamovali, recitovali, bolo to dobre a što je išli kolo toho brz, ako si dúmam, že dobre, tak to je, že môžu sobi porovnávať. Hej. Pri tom učení, jak sa učať azbuky a a gramatiky v azbuki môžu porovnávať, keď je to pre nich komplikované, perše v tej latiniky pročítať a potom v tej azbuki si porovnávať. Takže dúmam si, že to aj do budúcna má teda jaký vznam a že to bude dobré aj pro ďalších čitateľov.
2: Jaký tiraž bol tej knižky?
1: Aha, náklad 500 kusov to bol.
2: I što, i rozešol sa?
1: I rozešol sa celý náklad. My sme to realizovali s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných menšín 2014. A v našom projekte sme si dali za cieľ, že túto knižočku budeme šriti pomedži díti v rusinských selách, místečkách na slovačini a budeme distribuovať alebo rozdávať do materských škýl a škol prvšieho stupňa, kde neže sa včat po rusínsky jazyk, bo my tu nemáme, len dúmam sobi, že len dvi škol s rusínskym jazykom, ale kde môžu aspoň deskaj pri nejakých príležitostiach, oslávach, díti recitovať, deklamovať v rusínskom jazyku a kde môžu sa včiť napríklad v kurzoch, tak jak jem spomínala aj ten, cez ten kurz občanského združenia Kolosočka. Takže my sme distribuovali toto knižočko pri krsti alebo pri takej peršej prezentácii našej knižočky sme mali pozvané všetky školy materské i základní osnovné školy zo Svidníka aj z okolici, tam zo seloch a toto detočko tam recitovali, prezentovali toto básničko, rozdali sme i pro školy, i pro díti toto knižočko, distribuovali sme do Staroľubľovanského okresu, do Bardijova, do Stropkova,
2: a teper...
1: išli knižočko na Ukrajinu, až našim aktivistám rusinským. No a teper sa tešíme, že môžeme Lemkom, na Lemkovinu
2: máme vyslati. Máme 15 knižok, všetkých informujú i ďakujeme za to štyrý dar pani autorči, bo knižka šumná i ja poviem, že jem dávno sobi zaterał ruk, že ona musí do nás trafiť, do ruskoj bursy tiež. V nás my máme bardzo jediný takých akcií, ktoré provodíme s dítmi, s maleňkými dítmi, ktorí sa včať len kiuskoho jazyka. I napríklad, kole bolo ostatnio koladovania, to tých díti bolo 90 napríklad v Borši. Neobdílejme to na knižkami všetkých, ale dúmam, že to bude barstinná nahoroda v jakosich konkurzoch, ale i bude možná v biblioteci, v knižnici nájť toto knižku i sobie pročítati. Bo knižka šumná je barz staranní vydána, barz estetyčná, v nás takých knižok, na žal, je barz málo. Barz málo. Bardzo jak istna to ta knyżka i bardzo się nam lubit. Bardzo kraśnie wam dziękujemy, chyba że was jeszcze poproszę o jakiś jeden werszyk.
1: Ja się cieszę z tego, że się wam lubić. My mamy z tego wielką radość. Tak samo mówię, że największą moją radością jest, kiedy dzieciaczka mi powiedzą, że knižka je šumná a že lehko sa vyvčívajú toto stižko. I minule je myšla z cerkvi, tak mi divočka povila, a ja už znam dvi stižka na spamľať. Takže toto mňa barz tišiť. Hovorí, že ozývajú sa nám ľudé i zo západneho Slovenska, z miest, z Bratislavy, ale i z Čech, z Holandska, z Anglicka, do Ameriky sme posolali. A tiša čas toho, že môžu dáš to v rusínskom jazyku sobi pripomianutý, bo tak, jak vypovídate, nie je toho veľo. Nie je toho veľo. Tých knižok v našom rusínskom jazyku, jednak ten kodifikovaný jazyk rusínsky u nás na slovačení nie je tu dlho. A po druhé, literatúru máme dajaku, ale dieťačo je furt málo. A keď my chceme podchytiť toto naše díti, že už čím ďalej, tým menej by šidujú po rusínsky. A chceme, že by díti sobi toto rusinské slova osvojovali, zapamiatali, rozvívali, to treba im dať i dajaká knižka.
2: Okay.
1: Ku tomu.
2: Čiže toto včenia robite atrakcijným pre díti, žeby oni videli, že my v svojim rusinskom jazyku čiž máme jakosi tvory kultúry, ktoré môžu byť dla nich interesné, atrakcijné. Ktoré sa dobrý čítať, ktoré sa dobrý bere do vruky, ktoré sú krásne.
1: Tak, presne, tak to je. Keď je štoské dobre, to každomu je milé i každý sa k tomu vertať. Ima taký malý cíl, že by to tá knižočka, keď už ju vodáme, že by to mala takú ríveň, že by to tá ditočka sa k tomu radi vertali i rodiče, že by to nebolo také, že raz ju pročítam a už založím deska ju ja do skrini alebo do dajakej knižnici a vecej už ju nebudú brať do rúk. Takže máme rádi, keď hovorí i na ilustrácii nám povídajú, že ditočka toto, što iši neznajú, tak by si dováti. Tak im vkazujú obrázku, tu je sova, tu mám okuliary, tu mám knižočku, hej, sidit na konári. No a keď dovolíte, tak ja by vám teper mohla aj toto sovu pročítati.
2: Bez rado.
1: Sidit sova na konári, napravľať si okuliary, profesorka študovaná. Čítať knižku až do rána. Bere knižku, potím druhu. A tak čítať. Hu, hu, hu, hu. Buďte múdry, jak váš tata, nakazuje sovičatám. Sovičata nesluchajú, radšej mšk naháňajú. Zatmil vidieť zajačíka, jak popered kriak vtíkať. Hu, hu, hu, hu, variť táto. Škola dobrá praví na to, žeby ste sa v každej chvíli v lisi dobrý uživili. No, a na tom stišku môžeme takisto tak samo vidieť, že to je stišok nelen proto, že by toto slovíčka rusínske dá jak rozvívati, ale že vin má i svoje poučenia a že tu vzvať ditočka k tomu, že by ľubili šavčiti, navčati a že by mali radosť z toho, že sa môžu vzdelávati. Že pro život je dôležité chodiť do školy a mať určitú zodpovednosť, určité povinnosti. Môžu ešte keď upozorniť na jeden stišok, čo mám ako tiež bárs rada, a to je zajac. Zajac je stišok, ktorým jem chotila povisti, že máme ľubiti svý rod, a byť hordý na to, že sme Rusinami. Je to taká pripovídka o zajačikoch, jak ráno vstali a mamka je starostlivá, čiže tu takisto hovoríme o láske ku svojej mami, ku svojomu rodu. Mamka, dobrá mama, obertať sa takoj z rána postavila na polivku samú morkov zeleninku. A teper mat troch syniv, jeden taký bar zvedavý, hoče znati, čom to vyma dovh ucha. Mamka hváriť, dobrý, slúchaj. Ucha dovh majúť bráťa, všetky tvoji kamaráťa. Tak majúť dido tato, ty máš dovh, tože za to. V tom stišku jem chotila povisti, že nemáme šo prositi, čom tak abo tak, jak my sme raz Rusinami. Naša mama bola Rusinka, táto, ňaňa boli Rusina, dido, baba, no kto inšie my sme? Zazlem Rusine sme. Takže i tu, keď i ten dido, i táto, i bratia, i kamaráťa všetko majú dlhé ucha, no čom ja mám dlhé ucha? No proto, bo to tak je. Vo v týchto stýškoch je taký pomysel, taký zmysel, že by bol to také poučenia, navčania.

0: pretože ja vám poviem pravdu, ja sobie tu šidnu, treba mi tu robiť ešte s vami, s numerami, ale holova i šibo robila daž to také, što ľubiu robiť, što ňa teper baviť, ale robiť stišok, alebo zadumovať sa nad dačím takým. To je tak vnútorní, ťažké a vpete, že sústrediť sa na toto i toto, to veľo energii od vás toto chce. A dakoli sa vo vás bjúť tak dvi osoby, či toto dáti na byk, až to skoršie robiti. Ale musú povedať, že se sobi napíšu, na kde bokom cholem, jaký rím, što ňa napade, keď ňa napade, bokom sobi napíšu a potom však u tomu vertam. A teper môžu vám povedať, že rozpočali sme takú môže spoluprácu naša pravoslavná cerkov na Slovačini vydávať cirkevný časopis Volača Istina. A tam jem napísala tak perše dva také detské viršik, tak malé molitve diťači. No a teper posledne jem chotila napísať taký viršik, bo za pár dní tu bude Páscha. Takže taký malý viršik volača to Páska Hospodňa. Takže každý deň ja dúmam i tu, i pro toto, i pro toto robotu. A je to pro mene bardzo náročné.
1: A to časopis wkazuje się azbuką czy latynką?
0: Latynką, do teper latynką, tak nie znam. Kiedy wam wczytelka powiedz, że dzieci się lepsze nauczyli ten styszok po rusyńsku, jak chodzą w kotry styszok po słowacku, tak co może chodzić tej więcej? Znaczy, że to trzeba im lubić. Je to w nich. To te korienia tam są rusyńskie. Toto dzitina to czuwstwuje, ale nie znad o tym. Že to je v ním. Ja vám poviem pravdu, keď sme na Rusínsky festival pred rokom organizovali takú besídu, iši to bolo len knižka pripravovaná, ale už sme pripravovali kuni takú besídu, takú stižku. Tak ja sobie obešla všetké školky i všetké školy svidnické a jem prosila učiteľky i toto, či nám dajú didočka, ktoré by boli schopn abo znali zarecitovať po rusínsku. Tak stalo sa mi taká príhoda, že im prišla do klasu, kde boli najmenšie ditočky a pani učiteľka vyšedovala po slovácku a hovorí, no tu také ditočky nemáme. A ja hovorím, pani učiteľka, no to dovolte mi, aby im ich oslovila. Tak hovorím, no ditočky moji zlaté, kto má babku rusinku, kto by šiduje doma po rusnácku? Ja mám babku Rusinku a mistrko Rusin. Nakonec sme zistili, že veľa ditočkov tam má či strka, či tetu, či babku. A ja hovorím, no, a môžu to by povisti, jak to teša voláš? Tak divčatko mi povielo, že ona je Janka. A ja by ti povila taký stišok a to by ho znala zopakovať za mnom. Takže hej, no tak ja začala bobrunkou. Jedna je bobrunka, a to za mnou opakuj. Jedna je bobrunka. No a všetko za mnou krásne zopakovala a dákoj za ňou druhé divčatko. Ja toto chcú byši do vady. Takže to veľo značí i o človeka, i o toj učiteľke, jak pitchopit toto díti, jak s nima komunikuje. Protože hovorím, to tá dítinka, ona sobie na počiatku neusvidomľuje, že ona je má rusínsky pôvod, ale to cítiť vo svojom vnútri, čo je babku, dítka a cítiť. A vierte tomu, že v dospelom veku toto díti sa hľadajú. Znám to na sobi, že s vekom prichodí taký vopros, otázka, kto jem, skady jem, čom jem tu, kde smerujú, kde idú. A to tá otázka čekať každého. Či to príde vo výku 15 rokov, či 20, či 30, či

0: naša tišu. Dúfam, že mi dovolia aspoň vidíte alebo pár slov tomu povisti. Pani učiteľka i pani direktorka základnej umeleckej školy, keď pročítali scenár, hovorili, že je to bars šumné a že budú sa snažiť urobiť maximum. Divadielko tam bude mať, myslím, že 4 alebo 5 scén. Bude tam scéna v lísi, keď sa stretnú žvieratka, potom v záveri bude scéna na dvori, kde bude dido s babou a kde bude naháňať líšku, ktorá im kráde kurky. A medzi tým budú také scéna na lúky alebo v lísi, je tam zakomponovaný i jeden taký tanec, tančik, kde budú na lúky tancovať motylík a proste vodník tam bude, hej, takže Murianka, Bobrunk a tak budú detočky mať krásne kostýmy pripravené, takže sa tešíme, dúfame, že to bude nelen taká lahotka, alebo jak sa hovorí, lakotinka na rusínsky jazyk, na počutia toho, že po týchto rokoch môžu aj deti si v rusínskom jazyku nelen štovskej vyskúšať, povídať, prezentovať, hrať, ale aj čuť rusínsky jazyk. Hej. Hej, na takej scéne. Takže aj toto, no ale samozrejme bude tam okrem hovoreného slova aj hudba zakomponovaná, čiže bude to doprevádzané muzikou. Vyberáme hudbu, že by sme to proste všetko zladili do kopa, no a ten tanček bude tiež ako zakomponovaných vecí do toho teatru, takže sa na to tešíme.
1: No i my sa tešíme, rado by bolo vidieť, koli bude už teatr, dúfam, že prídu popozerať sa za proste nás.
0: Budeme vás zaprosovať i bar z radi, zaprosíme i náš rusínsk média i váš, že by prišli, prípadne si dáš to i nahrali, natočili, uvidíme, že jak to všetko dopade, ale hovorím, že nadšenia máme na začiatku dajakej dráhy, ale máme veľké nadšenia, dúfajme, že to bude dobre.
1: Ďakujem, bardzo krásne. Dneska dla Radia Lem FM autorka Sviu do znanej všetkým píšni Karpato Karpato i knižočko s bajkami dla małych dzieci z panią Ludmiłą Szandalową, bo Swydniku sme besidowali. A ja bym was jeszcze może prosił, żebyście pozdrowili wszystkie Lemki z drugiego boku Karpat od was.
0: Dziękuję bardzo mnie, że mam to tu możliwość pozdrawić wszystkich Lemki na drugiej storinki Karpat. Chcę powiedzieć, że moi rodzice pochodzą blisko granic z Polską Republiką. Mama pochodziła z Niżniego Werlicha okresu Świdnik, a otec pochodził z Wyszniego Twarysa okres Bardijow, a to je już na samej granicy z Polską. A oni sa stričali často s Lemkami z druhej storinky, pretože i teper sa stričajú, prechodiať sobie, tam je taká stežka prez lís. I teper vo vošním tvarosti sa stričajú a majú tak dobré odnošenia, tak dobré vzťahy medzi sobou Lemkové na obi dvoch storinkách hranic. Takže ja Lemko všetkých v Polskej republiky pozdravľam v Polsku a zaprašujú na rusínsky festival u Svidniku, jaký bude. My sme spolu organizátormi toho festivalu a bude pres týždeň od 19. do 25. maja 2014. Ďakujem ešte raz. Pozdravujem všetkých. Nazývam sa Ľudmila Šandalová. Vo svojej profesii jem ekonom, inžinier, robľu tzv. Účtovníctvo pre živnostníky. A v súčasnosti, okrem toho, sa venujem vo svojom voľnom čase aj písaniu v rusínskej mowy. Toto je pre mene najväčšia radosť, aká môže byť. Ja jem sa narodila na Ukrajini, jak druhá dítina rusínskych obtantív. My sme žili v Rovenskej oblasti pri mestečku s Dolbunou.

Ja sa vrnula naspäť na Slovačinu, jak dvojrečná, takže bar z toho veľa nepamiatam, ale moji rodiče se sa hordo hlasili ku rusinskej národnosti a ja takisto hordo sa hlasu ku rusinskej národnosti, ale nikda nezabúvam poistý, že ja im sa narodila na Ukrajini a je to moja druhá vlast. Takže i ku súčasnej doby toto odnošenia, toto podíje, čo sa dejú na Ukrajine, sa nebars dotýkajú. Citlivo máme tam išli svoju rodinu, jaká tam ostala, jaká sa nazad nepereselili, prežívajem aj za nich. Dúmajeme, že všetko dobre dopadne a bude to dobre.

0: Dobrý deň, je pondelok 12. októbra 2026. Roku je popy v 8. sále SMS Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo. Až do 9. je tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Nebo co zbojníkov!

Britanský premiér Andy Burnham, jak prvý šéf vlády svojej krajiny, potvrdil v nedeľu zasiahovanie Rusie do referenduma o Brexite pred 10 rokami. Informuje o tom agentúra DPA i Associated Press. Burnham podľa vlastných slov informoval priamo v centráli svojej vlády na Downing Street i dostal jasnú odpoveď, že prešlo ku tomu, poviu podľa dopredu publikovaných úrevkov z podcastu s názvom The Rest is Politics. Jak točno rosejské zasiahovanie podľa spomenaných informácií prochodilo, Burnham neprebležil špekulácii, o tým zasahovaní sa ale pojavľovali už dlhodobo, pripomínať agentúra DPA. Britanský premiér dodal, že počas svojej minulotožňovej návštevy Berlína by si dovolil oti témy i s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, doplnil, že i v Nemecku nepochopno istnúť rosejské dezinformácii, ktorých cíľom je ovplyvňovať dejania na tamtejšej politickej scéne. Znáte by si dovolil mi, že AFD je jasno previazaná s Rosiou i domám, že je financovaná, povie Burnham, do nemeckoj politiky bezpochopno idúť z Rosii dezinformácií i rizna polo informácií, dodal. Teper je vážno, toto díla jasno i zrozumiteľno nazvať. Vieriu, že to voličom Nemecku i Francii pomôže zrozumieť, že dakotre z tých političných dí sú cíleno buntované našima protivníkami, predovšetkom Rosiou, prodlžoval Burnham. Británci v referendumi pred 10 rokami tísnou väčšinou hlasovali za odchod krajín z Európskej únie, nasledoval dlhý period političného chaosu, prečom k samomu vstupeniu nakoniec došlo počiatkom roka 2020. Burnham nedávno označil Brexit za katastrofičnú chybu. Ja nevolúčil ani, že by krajina znova vstúpala do Európskej únie. Parlamentný komitet pro tajné služby i bezpeku predtým už v roci 2020 prešlo na to, že vtedajšia vláda plne neocenila vplyv, aké mohli mať rosejské državné médií i konta tzv. Troliv na referendum o Európskej únii. Rosia dlhodobo ohlošuje, že sa nevmyšuje do vyborovaných referendumy v inších krajinách, prepomínať Associated Press. Burnhamov vo slovo prechodiť v časi, keď britanská tajná služba varujúť pred rosnúčou hrozbou rosejského zasiahovania do demokratičných inštitúcií v Británii. Toto vo slovo súť považované za obše prvšie prepad, kole britanský premiér publično preznal rosejské zasiahovania do holosovania o Brexite.

Grupa šesťoch amerických senátorov z obidvoch politických partií, i z demokratov, i z republikánov, v nedeľu vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, že by upustila od plánu nakupovať naftu z Rosy, informuje o tým agentúra Associated Press. Teda v piatnicu po telefonáte s rosejským prezidentom Putinom volo sa, že Rosia bezodkladno dodásť na americkej i svetovej rynok veciak 300 tisíc tón naft. V novembri ďalších 500 tisíc tón a bezposredno potím 1 milión tón. Ďalšie 3 milióna tón podľa neho Moskva dodá skôr to potím, jak prejdú toto poprední. Denná spotreba nafty v Spojených štátach je okolo 3,8 milióna barelí, už to je vece jak 500 tisíc tón. Štyrmi republikánske senátory i dvom demokratičné senátory sa prejednali ku vohološiňu publikovanomu v nedelu na protest proti toho dohovoru. Povieli, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne pojasnenia, že by zargumentovali svoje riešenia, jak to vyžaduje zákon. Spojené štáty by nemali dávať Putinovi finančnú pomoc, pokiaľ Rusia aj ďalšie zabíjať ukrajinských civilistov. Vláda musieť bezodkladno zmeniť kurz, napísali republikána Susan Collins, Lisa Murkowska, Tom Tillis, John Curtis a demokraty Jean Shaheen i Richard Blumenthal. Trump dohovor ohlasil takého týždňu potom dohovor s Rusiou, jak kongres chválil zákon, ktorý

Severoatlantičnej aliancii napísalo 6 senátorov vo svojom ohlošeniu. Riešenia prezidenta Trumpa pozvolený import rosejskej nafty do Spojených štátov je v priamy nezhodí s tým zákonom, skonštatovali. Druhý najvyšší predstaviteľ republikánov v senáte John Barrasso, ale dohovor s Putinom obhajoval v nedeľu, povedal, že Trump sa zamieruje na zneženia tých koštiv a pro spotrebiteľov, chovateľov, chudobu, zemledelcov i šoferiu tých nákladných aut. Prezident hľadať kompromisy musieť prejať ťažké riešenia, povedal Barrasso. Trump počas víkendu kritikoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i vozval Ukrajinu, že by prestala atakovať na rosejské rafinérie. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdiť, že ukrajinská ataka na rosejské rafinérie zapričinuje vysokú cenu paliva, prečím samozrejme, že neprejme mať takú teóriu, že narostnutia cien je dôsledkom konfliktu na Blízkom východe, ktorý vyklakali americké a izraelské ataky na Irán, ako počali, jak známe, koncom februára toho roku.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia a Ukrajina, bo podľa eurokomisária pro oboronu Andriusa Kubiliusa mali zameriať sa na vypracovanie vlastnej nezáležnej stratégie pro mier na Ukrajine. Volo sa to po tým, jak americký prezident Donald Trump ostro kritikoval prezidenta Ukrajina Volodymyra Zelenského, píše o tým agentúra AFP. Doteber bola Európska únia jedinom značnom finančnom petrmovateľom Ukrajina. Očakovala ale, že politická väčšina Spojených štátov pomôže ku nastoleniu míru na Ukrajine, napísal Kubilius na site X. Prešiel čas, koli Európska únia vedno s Ukrajinou musieť vypracovať i prosadiť nezáležnú mírnu stratégiu, konštatoval. Podľa agentúry AFP sa zdaje, že Kubiliusov vo slovo odzrkaľujú skorejšie jeho osobnú pozíciu ako oficiálnu pozíciu Európskej únii. Trump v sobotu vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového lídera, po tým, jak Zelenský ostro kritikoval riešenia Washingtonu zmierniť sankcií na export do rosejskej nafty. Šéf Bieleho domu obvinil ukrajinského prezidenta z blokovania dohovoru s Moskvou a z ignorácií žiadostej Spojených štátov, že by neatakovala Ukrajina na rosejské rafinérii.

0: No co?
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu podkreslil, že je na ukrajinském národí, koho osoby vobere za holovú državu. Reagoval tak na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý v sobotu, jak už sme povedali v poprednom vstupi, vohlosil, že nadešol čas, že by Ukrajina vymenila svojho prezidenta. Zelenský tož povedal, že v prípade podpísania 60-dňového celkového premiéria s Rusiou na Ukrajine zrealizujúca v obore, informuje o tým agentúra AFP. Trump v piatnicu kritikoval Zelenského i vozval Ukrajinu, že ho prestala atakovať na rosijské rafinérii. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdí, že ukrajinská ataka na rosijské rafinérii zapričinuje vysoké ceny paliva. Prečím, jak už sme tak samo vysiedovali v popredných vstupách, absolútno neprepúšťať, že narostnutia cín je i dôsledkom konfliktu na Blízkym východe, ktorý vyklekali americká i izraelská ataka na Irán koncom februára. Zelenský chce podľa Trumpa zaprečeniť svetu problém. Proponujú, že by sobie našli nového lídera, ktorý dokáže podpísať dohovor, povedal prezidentovi Ukrajina. Ktorá od 2022 roku, od februára, musieť broniť sa proti rosejskej invázii. V prvom šori všetky počlivosti ku prezidentovi Trumpovi je na našich ľuďach, na našim národi, že by sobie vybral toho alebo inšoho lídera, povedal Zelenský v rozhovore pro televíziu ABC News. Prezident Ukrajiny podľa svojich slov Trumpovomu týmu povedal, že pokiaľ dospráv dochoťať, že by na Ukrajine prochodali vobor, majú presvedčiť rosejského prezidenta Putina, že by prestúpil na 60-dňové cílkové peremíria. Z príčin vojnového stanu nie je na Ukrajine môž zorganizovať vobor, keďže to zakazuje legislatíva. 5-ročný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili hraždané priamým holosovaním v 2019 roci, oficiálne zakončil sa v máji 2024 roku. Prezidentom ale zistaje až do obratia novoj holovo državy. Trump už v minulosti Zelenského nazval diktátorom bez voboriu. Zelenský tak samo v rozhovori pro ABC News znova deklaroval, že Ukrajina je porechtovaná na peremiria v energetici. Sme porechtovaní na peremiria v energetici, že by obe dvi strany neatakovali na energetičné zariadenia. Pokiaľ Rosian chotia, že by sme neatakovali na ich naftové zariadenia, rafinérii i podobné zariadenia, žiadame prezidenta Trumpa, že by im dal signál, pojasnil prezident Zelenskej. Sme pro toto odkryté. Neatakujte nás, neubývajte naše deti, my prestaneme atakovať na vaše naftové zariadenia. A dúfam, že je to spravedlivý, férovej dohovor, podkreslil v rozhovori publikovaným počas víkendu ukrajinskej prezident Volodymyr Zelenský.

Ideme do Francie. Francia v nedeľu apelovala na palestinské vedenie, aby preocenilo svoje riešenie odložiť výbor do palestinského parlamentu až na sledujúci rok. Odklad výboru sperať palestinskému národu právo demokratičnou vosloveť svoju voľu u výborách, ktoré by mali byť peršma celodržavnoma výborami za dvi dekády. Informovalo francúzske ministerstvo zahraničných diel o ohlošeniu publikovaniu v nedeľu i citovaním agentúrou AFP. Odklad parlamentných výborov, ktoré mali prochodať 28. novembra, ohlosil v sobotu palestinský prezident Mahmud Abbas. Ich nový termín stanovil na 11. septembra 2027 roku, kvôli majú prochodať prezidentské výbory. Výbory palestinského prezidenta posledný raz prochodili v januári 2005. roku, parlamentné výbory boli v januári 2006. Abbas bol za prezidenta obratej v roci 2005, jak následnejk osnovateľa ruchu Fatah Yasira Arafata. Abbas v mandácie skinčil v roci 2009, odtedy vládne posredníctvom prezidentských dekretív. V parlamentných výborách v roci 2006 vyhral Hamas, ktorý v roci 2007 prevzal kontrolu nad pásmom Gaza i vytesnul odtiaľ predstaviteľi v lojálnych Abbasovi. Palestinská samospráva, vedená ruchom Fatah, sobie utremala kontrolu nad časťami západného berehu Jordánu. Mierno perehovor, ktorých cieľom bolo stvorenia okremovej palestinskoj državy na západnom berehu Jordánu v pásmi Gaza i u východním Jerusalimi, boli neúspešno skončili v roci 2014. Izrael odtedy rozširuje svoj osad na palestinských teritoriách, čím sa i ďalšie rozbevať teritória, ako treba mala tvoriť v budúčnosti nejakú okremu palestinskú državu.

Nemecký sociálno-demokratičný partii mycne tesk na voločenia bovšou kancelária Gerharda Schrödera. Prečo súdil ho dohovoričnú blesku odnosená s rosejským prezidentom Putinom, ktorý nedávno i za účasti Gerharda Schrödera sviatkoval svojich 74. narodenina. Jak v nedeľu informovala agentúra DPA, okružná organizácia SPD v Vršnom Falku v Bavárii v sobotu jednomyselno prejala propozíciu, ktorú vezovať na Schröderovo volúčenia z partii. Ohlosila to predsedateľka tej miestnej organizácii Caroline Wagner, ktorá je i deputátkou Bundestagu. Podľa denníka Tagesspiegel Schröderov odchod z partie žiadajú i predstaviteľi SPD v Bavárii a Baden-Württembergu. Schröder v sredu v Moskve stretol sa s Putinom a bral účasť na sviatkovaniu jeho 74. narodenín. Kreml publikoval fotografie, na ktorých obe dvome politici sa usmívajú i podávajú sobie ruku. V tot samý deň zabili rosejská ataka na Ukrajine veci, jak 20 ľudí doplňuje kancelária pres agentúra DPA. Bolšej kancelár, ktorý bere účasť na narodené nových sviatkovaniach vojnových zločincí, je nepriateľné nelen pro SPD, v ohlose spolupredseda partii Robin Mesaro Schrödera jednoznačno označil za haňbu pro celú krajinu. 82 ričný Schröder utremuje s Putinom blesk odnosen už od času, koli v rokach 1998 až 2005 vyjú nemeckú vládu. Dlhodobo je kritikovaný za svoj zviaz s rosejským prezidentom i za biznisové diania v rosejským energetičným sektori. S Putinom po počiatku rosejskej invázie na Ukrajinu Schröder stretil sa povtoriano. Medzinárodnej kárnej súd v Hazi v roci 2023 vydal na Putina order na zatrmania pro podozrenia z vojnových zločinov. SPD probovala Schrödera z partii volučity už v 2023 roci, no neúspešno. Spolupredseda bavarijskej organizácii partii Sebastian Rolov prepustil, že ani novo disciplinárne procese nemusieť prenesť žiadanej rezultát. Podľa neho bol, ale partia mala o volučenia probovať, pokiaľ na to istnuje šanca. Propozícia schválená v Vršnom Falku vozovať celo nemecké väčšenia SPD, že by bezodkladno počala nový disciplinárny proces. Jak príčina prišuť Schröderové diania v dozorní radi rosejského maloobchodného retailu Hyperglobus i jeho účasť na narodeninovej oslavy Putina. Podľa predkladateľov je Schröderova publično prejavovaná bleskosť ku rosejskému prezidentovi v nezhodí s osnovnými cennosťami sociálnej demokracie a poškodzuje dôveru do partii. Deputátka nemeckého parlamentu za SPD Wagner vkázala na žertvu rosejskej vojny proti Ukrajine, na unesené deti i na vojnový zločin. Za nepriateľné označila, že Nemecko bude akým spôsobom namáhať sa o zakončenie vojny, pokiaľ bolšej kancelár i ďalšie projavľuje blízkosť ku Putinovi. Tomu už v SPD u Vešným Falku nechto nerozumie, dodala nemecká deputátka Bundestagu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ľudia Slovenii v nedeľu hlasovali v štyroch referendumoch označovaných za peršej test vláda, ktorá nastúpila do funkcií pred necelými šestima mesiacami, informuje o tým agentúra STA. Ľudia sa obaviazujú, čo mali vo Slovenii k zákonu o parlamentním rozslíženiu, ktoré iniciovali hraždanské združenia. Novelizácia toho zákona bude v referendumy. Mala byť v referendumy odšmarená, pokiaľ proti ňoj zaholosovala väčšina platno holosujúcich voličov a jednočasno najmenšie 5 na všetkých tých, ktorí mali právo holosovať. Ďalšie referendum mali len poradný charakter a ich prochodženia prosadili vládne partii, dotuľajúcia poplatku za verejnoprávno, znači za publičnú televíziu, voborčovo práva hraždaní v tretich krajín v komunálnych voborách a možnosti vlastno nariadetí tam, ktorí berú sociálne dávky, robočej obowiązok. Predseda vlády i Slovenskej demokratičnej partii Janez Janča dal svý holos u svojim domovským voborčím okruzi v Šentili kolo Velenji. Holosovanie označili za probu zdorového rozumu. Jednočasno vo slovo očakovania, že ľudia pritrmuť i propozície, o ktorých by sa malo vyrišovať v prepadním decembrovým referendumy. Okrem legislatívneho referenduma o mimoriadnym zákone na rozvoj Slovenii sa vtedy, jak bač, zrobiť i treporadné referendum, ktoré zaproponovala vládna koalícia. Dotuľatí sa majú zneženia dany z pridanej vartosti na osnovnú potravin i energii, znežovania byrokracii i zefektívnenia publičnej správy a zákazu zakrvania tvári na publičných miestach. Podľa Janča by mali ľudia oceniť si toto kroko, môžu pomôcť k pýňaťu penzií i platiu skoročeniu tých termíny čekania v zdravotníctve a si to pomôže napríklad i zniženie daní na osnovné potraviny a energii. Kritikoval tých, ktorí sú proti propozíciám, ktoré podľa neho presvedčujú ľudí, že krok sú vlastne roblen holovno pro majetnejších ľudí. Perše rezultáty sa očakovali približno o 5:30 večer, ale holos sa budú rachovať postupno. Takže keď už budú nejaké konkrétne rezultáty, tak samo sebou, že budeme o tým besedovať i v našim korzi, ale doteper iši rezultát zo Slovenii vlastne neprešli.